0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurin xa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainera, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiago.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidea.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: de tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, BXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako fitxaketa berriak. Ez laukote bilbotarrak lan berria kaleratuko du urte amaieran. Eta aurrerapena Gazteara heldu da. Prestatzaitez bitxakur handi eta aztoraturekin tentsioz betetako paseo bat emateko. Entzun, Zaunk!

Ekoizpenak batu dituzte zure orbaina izeneko honetan. Folk sustraiko ekoizpenarekin, abestiak bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbaini buruz hitz egiten.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Katxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu...

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: goizeko 8ak dira.
1: Gaztea. Astelengo izan da, asteari ekiteragoaz eta ja dagoeneko ari gara, hasi gara burua galtzen. Bai, igual bai. Gaztean zauden, nere izena Julen Telleria da. Orain bai, astelengo izan martxan, egunon. Gaztea.

Eta igual bakarren batek bat batean momentu honetan esango du, ui ba, zari da Julen irratian bera bakarrik. Ze normalean, ordu honetan, goizteko 8:02 dira oraintxe dira Freseko lantaldea, ekipoa jartzen da martxan, ez da? Gaur ere martxan ari dira momentu honetan, baina ez Miramo estudiotik, baizik eta Iruñera bidean. Bidali ditut nik behintzat eta espedut laizter iritsi eta goizteko 9:00 asteko moduan izango direla gaurko dira Fresh bereziarekin. Ze beste gauza askoren artean gaur, hasiko dira San Ferminak. Gaur botako dute txupina zua Iruñeko udaletxeko balkoitik eta hori guztia, zuzenean Fresheko lantaldeak kontatuko ditu. Txuri gorriz jantzita, guapo dotore oso denak bidali ditugu, Ainhoa Vitoria, San Alonso, Alain Pérez, Manu Etxeberria eta baita Jon Gotzon aldaparena ere. Bueno, haie guztiak, Jon Fernandez gure saletako lankidearekin eta Mikel Unamuno gure ordezkari gorenarekin ere. Iruñera bidean dira, beraz, alako batean, edaien garaia haien ordua iritsitakoan, egingo dugu bat, Nafarroako hiriburuarek. Bien bitartean, bani hemen, nere mobidekin, zuei gure kanturik

0: Esan bezala izue iritsi da eguna.
1: Zapigorria prest?
2: Gaztea, Sanferminetara.
1: Uztailaren zeian,
2: dira fresh berezia egingo dugu Iruñeko Sanferminetan.
1: Txupinaren atarian, gaztelua.
2: Eta Iruñeko udal txistulari bandako lehen emakumea, Ainhoa González,
1: gurean izango dira.
2: Goizeko bederatzietan hasita,
1: Dira Fresh, Iruñeko Sanferminetan.
2: Ah, eta hori gutxi balitz, Uztailaren bederatzean, Gaztea gaua, Oian Begaren eskutik.
1: Gaueko 11:30etatik aurrera, musikaz girotuko du Foruen plaza.
2: Aurten ere, Gaztea, Sanferminetan.
0: Osondo gaur hasiko baitira Sanferminak eta aurten ere, Gaztean hasiko dira Iruñeko Sanferminak.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Historia guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historia horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

hemen Nogen taldearekin batera kolaboratzen Burutik taldeko lagunak zeinak gaur Iruñeko Gaztelu plazan izango ditugun San Ferminetatik gure Fresheko lankidek lantaldeak egingo duen Dira Fresh berezi horretan Txupinazoko Dira Fresh berezian eta batere presiño barik oraintxe idatzi didate Gazteako autotik esanaz Julen zu entzunez goaz tartean besteak beste gure jefea ere eta Ainhoa Vitoriak Dira Fresheko aurkezleak esan dit kontuz zerreta nola diozun ze esaten duzun alolo Ari dira, alako batean iri azterketa bat bezala pasatzen, mesedez. Azte lengo izala, eh? Zai. Gaztea. Ez gaitezen estresa arren eta otoi.

Bueno, gainerakoan gogoratu uda uztail bete-beteko aste berri bati ekiten hasiera ematen ari galela, goizako 8:21, orainik ere tranquil, lasai, denbora daukazu eta besteak beste esnatu, begiak eta belarriak zabaldu, zure nagiak eta horrela ondo atera, eta pixkat kokatzeko, ez da, testu inguratzeko esango dugu. Gaur astelena da, asteko lehendabiziko una, 2026ko uztailaren 6. Eguraldi benetan beroarekin datorren nabide batez. Nik orain abestiak eta jarriko izkizut, jakin beharreko guzti guztiak gaur goizeko 9:00 Iruñatik abiatuko den Dira Fresh berezian.

Iruñatik heldu zaizkigu doinu hauek eta justu neurri berean oraintxe Gazteako konboia Iruñera bidean da. Bueno, bidean edo iritsiko altzen 8:34 hemendik 26 minutu barru hasiko baita Sanferminetako Dida Fresh. Hauek Apoteke taldeko lagunak izan dira Gaztean. Zulotik entzun diezu. Bale, eta abisatu bakarrik egin goizuet, eh? Gaur benetako bero espero dugu, bero autentikoa, bero euskalduna, labeldun beroa horregatik ezaztu gaur nahi gabere piztuko zaigun suarekin diot, eguraldiaz eta Adelekin eta Set Fire to the Rain.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Honek izena du She Did It Again, eta nik ere 8:42 berriz ere egingo dut gaztean, berriz ere beste bainere iragarkiak jarriko izkizut.
1: Beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri zergatik etzaizu desegin?
2: Kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioi enfriolerearen gatik izan daiteke.
1: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
2: Hala dirudi.
3: Uda honetan freska zaitez kupon extra de verano de la 11 friolerearen kupoiarekin. Ondota geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Kupon extra de verano de la 11. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Gauza batzuetan, arriskua har dezakezu, baina udan gurasoen zaintza improvisatzea, ez da horietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero, asko arriskatzen zara, konfiantza, kuideon jartzea da. Une oro esku honetan daudela jakiteko bermea eta lasaitasuna. Ez arriskatu, egin apustu, kuideoren alde.
8: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 84.000 eta 10, 9, 0, 1 eta 0.
8: Eta seria?
0: Oh, ez dago Jongi, oraindik. 19.
8: Zorte on.
0: Baina Jongi bueltatu da eta Jongi besteak beste gaur dira freshen entzun ahal izango duzue. Oporrak ja bukatuta, gaur Iruñeko Gazteluen parantzatik San Ferminei hasiera egoki eman ahal izateko. Hau posible da, oza, joan dira, 9 azteko. Dida Freseko lantaldekoak, oraindik ez ditin orka bisatu iritsi direni, ikondo haudenik eta ez ezer, eta nik ego merra dukat orain papatean urduri, papatean nervioso, ai, ondo egun goteira, dena prest izango teda. Bueno, inork kontrakorik esaten ez zian bitartean, bai, printzipioz dena prest goizeko 9 dida Fresh bereziari ekiteko, hau da paradisua somakekin.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Bueno, asuntoa jasi da interesante jartzen, interesgarri paratzen, 8:47 ezerrez goizeko 9:00 orain arte galdera ikurrak besterik ez zaizkigu sortu, erantzun guztiak jamendik aurrera gaztean. Orain txasiko baita Dida Fresh bereziarekin, Iruñetik Dida Fresheko lantaldea. Eta ni, bueltan izan naiz, ben jauri guztia bukatutakoan. Julen Telleriaren partetik besarkada bat, eta gero arte, adiu!

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea.
1: Zapigorri opre.
0: Gaztea. San Ferminetan.
1: Diruneko gazteluko plazan gabe.
2: Txupinaren aterian.
1: Zagaz gure amaiketako berezira.
0: Eta Iruñeko udal txistulari bandako lehen emakumea, Ainhoa González.
1: Gurean izango dira.
0: Vida Fresh. Iruñeko San Ferminetan.
1: Vida Fresh. Iruñeko San Ferminetan. Hori da, goizeko bederatziak dira. Eta hemen txego de Iruñeko Gaztelu plazatik, bertatik ez zuztenean. Ze posa, gaur ustaiak ez zei ditu. Eta hemen txe ari garaia prestatzen, prestaketan lanak hasi dira. Amabietan hasiko delako ofizialki, ba urtengo San Fermin urtea izango dugu, astea, 10 eguneko aste ederra. Eta mentxe neure parean ba gozatzeko eta disfrutatzeko eta atari honetan, bueno, ba San Fresmin esateko, gure lantalde osoa, Alain Perez egunon.
3: Egunon, Aino, kaixo.
1: Ai, ai, ai, Alain, zemaduz.
3: Oso ondo, gogotxu, egia, bero desente egiten duela, bueno, bero baino gehiago, eguzkiak bete-betean ematen digu guri hemen, eta ez dakite zer moduz, pasako ditugun hiru ordu, baina, bueno, imaginatzen dute eguzki ere goruntz joango dela, baina nabaritzen daia, giroa, San Fermin giroa dela uneko egunean, eta ja, jende guztia hemen, ikusten ari garenagatik Gaztelu plazan, denak txuriz eta gorriz, jantzita. Ai,
1: noski, noski, hori da gure outfita, txuri gorria, eta bai, egia da guztia hortze dugula, parez, pare, eta bero ondia somatzen dugula. Bueno, animo eta edanura, mesedez eta favorez. Zara Alonso, egunon.
4: Egunon, majissimo.
1: Hola, Sarita, zemoduz.
4: Ondo, pixka eta lehinik esan dagoena, ez? Eta guztia parez, pare, eta, bueno, baina hemen gauz postik, eh?
1: Bai, oso postik. Gure bekaduna ere bai, Manu Etxeberria.
3: Egunon guzti,
1: hoi. Hola, Manu.
3: Ze posa, hemen, San Ferminetan, zuzenean, saioa egiten.
1: Eta aspaldiko partez, gure Jongo Zona La Parena.
5: Opa, kaizo, egunon, ene bizitza.
1: Aspaldiko. Aspaldiko, eta justo bainera, azte osoa oporretan pasa, eta lehenengo eguna mentxe San Ferminetatik.
5: Kargadísima, energia, energia honez, por supuesto. Eta hori, bai, beroa baino gehiago menantzea edo mehatzua dugu, ez? Etorriko denaren, bai. Da pizka mehatzu hori eta sexu...
1: Hemen da,
5: sexu zain hori, San Fermin espera honetan egoten den sexu zain hori, ez? Hora, sexo San Ferminak, bai.
1: Bueno, vale, eta beste gauzasko, baita.
5: Ah, bai.
1: Vale. Adibidez, zerrek arregu duzu? Digo, uste gaurkoan, zain baditu uste gozatzen.
5: Bueno, pues begira, a ver, jakina da, pizkabat, bai, genikoa eskerraldea, todas esas cosas, ya pizkabat urteekin, urteen poderioz, ya jakin ditugu, baina badira bi emento, oso emengoak direnak, ez non nire gustukoak, baina guk entzule ororen txako prestaketa egin behar dugunez, bi gauza oso konkretutaz itxekingo dizuet, bi gauza horietarako preparatzeko.
1: Espoilerik ez? Ah, bai,
5: te digo, te la cuento. Lehenengoak Izaro Iraeta aguzezen arru zainadu, alegia, como comerte los fuegos zu artifizialak sin zertu nada de ello, o sea, nien naiz bat ere zalea, baina badakizue bai Donostian, bai Bilbon, ez dakit Gazteizen ere, seguro badaudira.
1: Egingo dira, bai.
5: Egingo dira. Hemen egiten dira.
1: Bai, egiten
5: orduan,
1: dira.
5: Pizka bat eman dezagun hemengo bikotea duzula eta familiarekin joan behar duzu zu artifizial horiek ikustera.
1: Bai.
5: Ba, orduan nik prestatuko zaitut zer den pizka bat egin behar duzuna, bat ez un poquito la entendida.
1: Vale.
5: Horregatik, bai. Eta bigarrena, hemen baita ere oso oso ohikoa da arratsaldean peñekin batera joatea zezen plazara.
1: Vale.
5: Lo que menos importa da zezenketa bertan gertatzen dena. Orduan horretarako ere prestatuko zaituzte.
1: Vale, ba peñekin ibiliko gara beraz Jongo Zonen eskutik kasu honetan.
5: Gora peña, bai.
1: Gora peña. Alain Perez, zuk ere baduzu gaur kontatzeko zerbait.
3: Bai, gauzasko kontatzeko eta artean hitz egingo dugu badakizu, bueno, nik ere kien enteratu naiz aurten almuerziko egiten dela txupinaren aurret. Claro, horrek ere baldintzatu du gure saioa, ze gonbidatu askoak esan digute, ostra, baina ni justo almuerzikoan nago txupinaren aurretik, ez dakize. Bueno, ba, hemen mugitzen den jendearekin hitz egingo dugu almuerziko hori nola bizi duten amaiketako ezagun hori hemen Iruñean San Ferminen aurretik egiten den hori, eta ni desiatzen nago hemengo jendearekin hitz egiteko, jakiteko nola bizi duten baita gaurko egun hau.
1: Hori da, eta Sara, zuk?
4: Bueno, ba, gauza asko, alde batetik, bueno, San Ferminetan ikusi dantzun alizan izango ditugun kontzertuen errepaso bat egingo dugu, ze gaurtik hasita eta mairura arte egunero izugarrizko kontzertuak ikusteko aukera izango dugu, hementxe Gaztelu plazan, eta hortaz gain, burutikeko lagunak etorriko dira, Naroa, Jokin eta Asier hemendik igaroko dira, eta, bueno, sorpresatxo bat, oparitxo bat ekarriko digute, akapela egingo daue. Haiek azken aldian interpretatzen dauen bakanta bat, eta politxan.
3: Bueno, estrenatokia ikaragarria hemen Gaztelu plazan, bueno, egin dutena, sortu dutena, hemen nire siatzen baita, hemen ikusiko ditugun kontzertu hoiek ikusteko, gozatzeko.
4: Bai, bai, bai, hemen txari dira, ja, igual entzungo da, hemen ari dira lanean, ba,
3: bueno, prestaketa lanak,
4: lanak egiten, eta entzuten da nabari da, bueno, ba, estrenatokia martxan da, baina kontzertuak izango ditugu, gaur bertan Gaztelu plazatik ere ikusgai izango dugu Txupinazoaren momentua eta kamioiak, furgonetak eta kamioiak batean eta bestean. Ainhoa González ere espero dugu gaurkoan, bera da lehen emakume txistularia, udal txistulari bandako lehen emakumea, hori ikaragarria da, eta gaur bera izango da udaletxean, noski, bueno ba, aurretik gure almuerziko edo gure amaiketakora ere etorriko da. Eta Iruña ere gonbidatu dugu, noski Iruñeko San Ferminetan Arkakuxo youtuberra espero dugu gaurkoan. Hori guztia eta gehiago gaur hemendik bueno gute izan diogu Dida San Fresmin eta Dida San Fresmin hasi da noski eta hasiko da informazio guztiarekin. Eta albizte guztiak emango dizkigu, noski, Alain Perezek. Egunon, Alain?
3: Egunon denoi. Bueno, ba, Iruñean guztia prez da, eguerdian San Ferminetako Txupinazoarekin bederatzi eguneko etengabeko festari hasiera emateko. Larrialdi zerbitzuetako langileek botako duten suziriarekin lehertuko da festa. Txupinazora erakundeetako ordezkaritza zabala joango da, Maria Txibite, Nafarroako lehendakariaz gain, lehen aldiz, Imanol Pradales lehendakaria ere udaletxeko balkoian izango da, baita Elma Saiz, Espainiako gobernuko bozeramailea ere. Joseba Asiron alkateak elkar bizitzaren eta berdintasunaren aldeko mezua emandu atarian. Bihartik aurrerako entzierroetan bada berritasunik, zazpiterdietara, hau da ordu laurden atzeratu da sarrera ordua, soilik udaletxe plazatik sartu izango da eta plazara sartzeko aurrez ezingo da atarian zain egon. Beste kontu bat, Nafarroan egonkortuta dago atzo arratsaldean Imarko hainen piztutako sutea, Lizarra, Azkoien Peralta eta Tafaiako suhiltzaileek bertan izan dira itzaltze lanetan, antza soro batean piztu da sutea eta temperatura altuak eta izea medio azkar edatu da. Zuteak ez du kalte pertsonalik eragin, bai ordea ba, materialak. Lehen datuen arabera, 80 hektarea kiskali dira, gehiena mendia. Errepide eta trenbide sarean eragin zituen mozketak, baina gauerako normaltasuna zegoen. Gure mugetatik kanpo, hainbat Castellón, Katalunia eta Huescan zuteei begira daude. Frantzian, Perpiñanen eta Portugalen eta Grezian ere kezka iturri dira garrak. Eta atxekabea eta samina urnietan 24 urteko gazte bat hilda mendiko istripuan, Pirineo Atlantikoetako Midi Dozo tontor ezaguna jeisten ari zela. Frantziako poliziak ikerketa abiatu du eta horren baitan egingo dute gorpuaren aberriratzea. Urnietako udala familiarekin harremanetan da, behar duten laguntza guztia eskaintzeko izapideak nazkartze aldera. Gaztea zazpi mendizaleko talde batean zihoan, ia 3000 metroko gailurretik jeisten eta antza rapela egiten ari zela irristegin eta 20 metro ingurutik amildu da. Eta nazioartean ere bagaude, Teheranen Ali Jamenei Irango agintari gorena izandakoari milioika iraniarrek azken agurra eman eta gero gaur bere hilkutxa hiriko kaleetan barrena eramango dute. Hilkutxa goizean hiriburuko kaleetan zehar eramango dute eta ostegunera arteko bidaia abiatuko du etzidamu Mashaden lurperatu arte. Indar eta batasun erakustaldia egin dute bi egunez iraniarrek haien agintariari gorazarre egiteko eta mendeku eskari oihuak ere izan dira. Ali Jameneiren hiru seme hilkutxaren ondoan ikusi ditugu, baina ez bere ondorengo izendatu zuten Mojtaba Jamenei.
4: Eta eskerrik asko Alain Perez, orain errepidera goaz.
0: Trafikoa.
1: Eta errepideari begira, Manu Etxeberria, Manu, ze berri dugu?
6: Egunon guztie, bueno, momentuz jakin oiko erretentzioa ditugula bai Bilbon, bai Leioan eta bai Barakaldon, trafiko dentsitatea dela eta arazo, baina momentuz ez du azken orduko istriburik.
1: Ba, zoragarri, poliki ibili, badakizue, gainera gaur bero handia egiten du, eta poliki ibili. Eta,
7: no hay más que inglesas en la carretera, chica, bai.
1: Eta frantxesak ere bai,
7: Ba, inglesa muchísima.
1: Inglesa, bai,
7: porque digo, no va nadie, ah, esto va en el otro lado, bai.
1: Claro.
3: Ah, baño, veréis en autoequine, ¿eh?
5: Ah, hombre, claro.
1: ¿Dónde está todo?
7: Vale, matrícula oría, hay muchas.
1: Pues son dos. Egura diari de Begira, Ereba y Jarriko Baranos, ¿qué?
0: Egura diari.
1: Egura diari, jayone munarriz, egunon jayone.
8: Kaixo egunon, bero galantarekin hasiko dugu astea eta esango dugu gaina asteko egunik beroena izango dela. Maximoak kostaldean 30 gradutik gora geldituko dira eta gainerako lekuetan 35 eta 40 gradu artera igoko da temperatura. Arratsaldean brisa apur bat altxatuko da kostaldean eta barnealdera ere zabaldu joango da, baina temperaturan ez da gehiegi antzemango. Zerua berriz oskarbi egongo da eta arratsaldean berodei batzuk garatuko dira hegoaldean. Hortaz, gaur bero egingo du eta gauean ere ez du gehiegi freskatuko, Kantauri xurialdeko leku askotan termometroa ez da 20 gradutik jaitsiko.
1: Oi, bueno, nabari dugu, mentxe bentzat, Iruñean, eguzkia parez pare eta bero handia.
7: Zapa.
1: Bueno, ba, listo, informazio guztia manda, orain zer? Lampisade, inbarko dugu.
5: Bai.
1: Eta ondo pasa, hori ere bai. Dira, San Fresmin, Iruñetik.
5: Gora.
1: Ay, ari gara jendea ikusten gerturatzen, hau bete ingo da segituan gainera. Ongi etorri, dira fresera.
9: Publiko aquí.

0: bertako artistekin abiatu dugu gaurko saioa nola ezpa Maruxak taldea. Horren abesti ederrenetako batekin hemen zegoen Vida Fresh Iruñeko Gaztelu plazatik. Gaur hasiko delako aurtengo San Fermin festa eta guk ere hemen egon nahi genuen. Eta noski, Maruxak ondo, baina beste kontu batzuk ere bai, kontzertuen agenda. Ba, ez du nahi. Bai, nahi du.
1: Makinak ere sofitzen dute.
0: Begira, gauza, bai, gertatzen da. Neru ordenagailua eguzkeren parean dago. Eta nahiko berotxo dago. Orduan, bueno, bastante izan dugu.
2: Putzin bero, putzin bero.
1: Estan egiten badu momenturen batean.
2: Ordenador horren tapan, gero bukaeran, compras un poquito de bacon, te quedas fenomenal. Arrauz
1: bat egiteko moduan, ez tapa igual.
0: Horatzen gaude, gu ere bai. Hemen arrauzan regituan, ere bezan jarrita.
1: Claro, gure almuerziko, gure almuerziko propio ere, Marco Benoit.
0: Hombre, baina, ez dut nahi maia izan, eh?
2: Ja, gire.
0: Bueno, bastante cua, música izango da protagonista San Fermietan noski Iruñean eta kontzertuen agenda Sara Alonsoren eskutik entzuten ari garen hau protagonistetako bat. Potra Salvaje eta Isabel Ayun.
3: Ba, bai, bueno, esan dugu, ez ditugu kontzertu guztiak aipatuko.
2: Hala ere, ez da ja brazak hau beste zerbait, ja, ez? Eta, zara,
1: nien bat buelta da ara maia la potra.
2: Da, o, kanta
1: horrekin. No es el anterior mundial?
2: Anterior mundial.
0: Esa es mundiala,
2: ¿eh?
1: Es. Udako kanta bat izan zan, jongi.
4: Es que, chica.
0: Udako kanta besterigar.
4: Ya, la yugun zerbait egingo zuen berri, ¿eh?
0: Bai, seguro.
1: Zein jai alienta dena izan zen, zeite existitzen zen, ya, ba, imaginatzen.
0: Egia da, Potra Salvaje, bueno, berak, Isabel Ayun, nik berari deitzen dio Potra Salvaje.
1: Potra.
0: Potra, gure Potra.
1: Potra, egitena salvaje.
0: Izango doa besterien bat, baina Potra Salvaje entzutera torre
1: zazendea. Vale, vale. Ondo dagoela baita, fama hori aprobetxatzea, eta gero zuk, baur sartzea, beste kanta batzuk, zuk dituzun beste kanta batzuk, baino, jende erakarriko duna zabantzari gabe hori, da, eta bueno, ba.
0: Vale, Potra Salvaje, Isabel Ayun, no
3: gaur,
0: noiz.
3: Gaur bertan irekiko da, bueno, irekiko da, Isabel Ayunek bere kanta honekin, eta hemen txai Gaztelu plazan izango da.

0: zortzian, beraz, hementxe Iruñean, Brigade Lokoren kontzertua non da?
1: Bai, hementxe Gaztelu plazan, dale, motxila 21 kideek lehenago joko dute, eta ondoren Brigade Loko izango da, ba, haien temazorik handienekin.
0: Super, eta beste proposamen bat, hemen, Neomak taldearen eskutik datorrelako, hau.

0: Aromak taldeare, hemen txea espero ditugu.
1: Bai, ustailaren 9an izango die, Gaztelu plazan, kontzertu guztiak Gaztelu plazan izango die, bale?
0: Super.
1: Eta, hori da, hori da.
2: Musika zale baldin bazara, ez atera Gaztelu plazatik, aurten.
1: Gainera hemen ikusten gabiltza, izugarrizko eszenatokia montau da biela, bi pantaiekin, honek emuten dau, ba, jaialdietako, ba, eszenatoki bat, ez?
3: Hombre, baina behar du, a ber, munduko jairik igual garrantzitzen.
1: Claro, claro.
3: Bai, bai.
1: Orduan, ba, bueno, 9an izango dira, Sinova aurretik eta ondoren Neumak.
0: Eta azken proposamena gure partetik behintzat, Medina Gris. Medina Gris, noiz izango da?
1: Medina Gris ustailaren 12an, azken bigarren egunean, izango da, Latxamakoekin batera, eta esan behar dugu, bueno, hortaz gain, San Ferminen itxiera, ba, Jofek eta Jarfaiterrek egingo dutela, ba. Urrengoko egunean. Baina guk, Medina Gris ekarri dugu.
0: Ba, bai, Medina Gris, saiatzen gabiltza, bere urek zatuten saiatzen aiz, ba, gu ere bai, ari gara saiatzen, hemen, errealizazio txukuna egiten. Baina, bueno, berotzen hasi da kontua, Iruñan gaude, pero de gente ya goizeko 9etan, baina egingo dugu. 12 arte zurekin dira, San Francisco.

Etxeko altzariak zarkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen maieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Endaineta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxikultxoiak, sukaldeak, endaineta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaineta.com.

0: echarte la aldea. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
1: Zuretzat, futbol sale bakar bakartia. Eta zuretzat lagunekin ikustea gustoko agotuzu eta udaz gozatu eskaintza handioni esker. Entsaladarako tomate berdea kiloko 1,89 €. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zure.

Horixe bera, abrakadabra, hause da jaun andreok, ladies eta gentlemen, irratiaren magi aurrentxe ari gara gaztean bapatean Iruñeko gaztelu plazatik, dira San Freshmin egin nahian, eta lako batean, hemen txarina ez ni berriz ere, Miramon Mendi puntatik, Lady Gaga, hau da hau, irratiaren magia, abrakadabra. Igual nabarituko zenuten arazo tekniko txiki batzuketari gara izaten ari dira izatenan Iruñeaz antza eguzkia ja, bueno, ez eguzkia tera dela ja balakigu baina antza ari da. Ordenagailua parez pare jotzen eta ordenagailua uste baino edo nahi, baino pixkat gehiago berotu da eta, bueno, berpiztuko dugu teknika guztia eta espero dugu behintzat dira fresh, dira San Fresh Min normaltasunez edo haien normaltasunean egiten jarraitu alizatea. Bi mitartean eta eskerrak bengo ere azaldu zaigun, esango ez dut gaztean bizirik jarraitzen dugula, biziri gaudelako.

0: Ba bai, oso okerrez palima naiz, 9:30 ere ja pasata, 9:31, gaur uztailak 6, San Fermin, bueno, bezpera da gaur teknikoki, baina badakizuek gaurko egunez botatzen dela txupinazoa, eta hori gaur gertatuko da, eguerdiko 12:00. Bizirik segitzen dugu Iruñean ere, Ainhoa Victoria, bizirik zaudete edo? Ez dakit, ba, eh? Berez bai, ala beharko lukete, baina...
1: Bitxori...
0: Bitxori eta beste guztiak, eh? Alain, Jongi, Manu, Sara Alonso... Ta igual ez dugu oso bizirik jarraitzen? Tia, uste baino zailagoa eta komplikatu hagoa.
2: Hola!
0: Orain bai! Hola! Hola! Zio, no, bizirik zaudete! Hala, zena pozen aiz,
2: eh? Zena karne zaude.
0: Jode, ez dakizu ondo Jongi, tio. Boa, txabara.
3: Julen, behar zaitugu.
0: Hemen hago. Lasai. Ni izango nahi zuen parasuta gaur. Egon lasai.
3: Bai, bueno, kontua da gure ordenadoreak egin duela kaput.
0: Oh.
3: Aio. Eta ez du nahi, ez du nahi.
4: Uste dugu beroak ere eragina izan duela, eh?
3: Esango nuke, bai, esango nuke. Hemen Iruñean, ba, esan dugu, sekulako beroa dugula, eta, ba, berotu egin zaigu ordenagailua orduan. Julen, zuke inbarko duzu errealizazio lana, musika jarri.
4: Bueno, tandemean, badaude
3: claro, gurekin batera.
4: Hori da,
3: vale,
4: lando.
3: Gure bide lagun izango zara, Julen.
0: Ni beti zuen esanetara, ondo bakizun, ez?
3: Super. Vale, ba, eskatuko bizut, mesedez, imaginazot izango duzula, burutiken abestiren bat.
0: Burutik, hombre, dauzkat, ia dena dauzkat. Beira, hortxe daukazu, burutik. Aurrera neska mutila.
3: Usten, onena, gure Julen. Bai, izteregatik, bueno, ba, esan eta esan ibili garelako, burutik taldea espero genuela hemen, hortxe egon dira zain eta zain, baina hemen txedira dagoneko, naro hasi erreta jokin, gaixo irukote, eh?
4: Apa, egunon,
2: gaixo.
3: Sentitzen dugu hemen, arazo teknikoak zuzenean gaude, eta hola izaten da.
4: Zuek ere musikariak izan da, pentsatzen dut, pentsatuko zenuetela. Pues no somos los únicos, hauei ere, gertatzen zaie, eh?
1: Iritsi garen da, ezkertzen da ikustea.
4: Denak hemen gionak erabiltzen abaniko bezala, eh?
1: Claro,
3: imaginatu. Nahi baduzu, abanikoren bat badugu, eh?
4: Bai,
3: imertxa, eh? Baditugu.
4: Artu zara, bai.
3: Zuentzako abanikoak. Bueno, zemodu zaudete, zuen irian gaude, eta zuentzat imaginatzen egun berezi izango dela gaurkoa. Uztailaren 6a, 11etako garaia, nola bizi duzu ezuek, San Ferminak?
5: Pues, gogotxu eta urduri, oza...
1: Ni urduri, da itxan
2: urduri. Ni oso urduri, bai.
3: Urduri jartzen zareten, bizarratik urduri.
5: Zelako eguna. Osa, joaten gara uztailaren bostean lotara, eta boa bihar
1: uztailaren
4: 6a. 6a da garrantzitsuena zuentzako, edo zinezaten da San Ferminetako ze bihazte dira. Bihaztetan gauz asko pasatzen dira, zuentzako la zuen egunik kutxunena edo zein da.
1: Gaur.
2: Gaukoa. Bai, zeke hor rutina hartzen dugu.
5: Bai, ja.
4: Eta bilota automatikoa, ez garrita, ja.
3: Eta zein izaten da zuen gaurko plana, ze badakit...
4: Bat trajeatu ikusten dut,
3: azak. Hori, ja, hori da. Ez hori
1: bartzen, hori
3: bartzen.
1: Pues gero txupinazo da jo. Bueno, ez dakit no bigo garen aurte, baina bai.
3: Alboka joko duzu? Alboka,
1: gaita. Gaitarekin etorri zara. Gaitarekin etorri zara. Gaitarekin
3: etorri zara. Bueno, gaitarekin etorri zara, zure lana izango delako girotzea, txupinazo momentua.
1: Hoxe, bera, bueno, eta jokin jenare pasare.
3: Ah, jokin, zuz,
2: bai. Bai, ni etxetik pasar nahi zuen diken praja jartzeko, baina.
1: Bere etxeko saltzen dugu olein gaitero guzti, gordon. Nik bera demora duke, baina ni ja, etxetik ja prestatu detarri nahi.
3: Ostras, la plan ederra, ze moduzko izaten da momentu hori, ez dakite txupinazo momentua.
4: Bai, hor bagina moduko bat egiten da, udaletxeko.
1: Bai, ala da,
4: Bai, oso polita geratzen da. Bai, con los bordes gorriak eta bai.
3: Bueno,
4: ze momentu izaten da hori.
1: Diretza da, Portaventura sartzea bezala. Irekitzu ateak eta hori sartzea, pues, udaletxetik ateratzea da hori.
3: Hori da. Aina zo protagonistak, momentu horretan bada mundu guztia zoi begira.
2: Bua, baina ez dakit, protagonismoa ez da sentitzen, ja ingurura behidea ja txunditzen, ez da.
3: Horto esu eketan eta oporretara joaten zaretenak olan San Ferminetan, zaretemetxe.
5: Ja, ezak ratuan, bai.
3: Naro, azure plana zein da?
5: Nire plana bizka desberdina.
3: Bale, kontatu.
5: Amaiketako lagunekin, auzoan, eta gero txupinazora igo, edo bestela gero herrikora joan, eta poteatu iago ez ezetik.
3: Ze hona. Azkizatzen da momentikoa, zein da zuentzat momentikoa San Ferminetan?
5: Ni zeian gustatzen zait, herriko nordu batetan egiten da brindisa. eta egiten daulako hasiera moduko bat txupinazo ostean, eta hor, elkartzen gara, ba hori, guztiak, lagun guztiak, ezagun guztiak, eta da, ba hori, guztiak txuriz, eta bai, bai, bai, bai.
6: Lagun talde bakoitzak bere plana dauka, edo badago zerbait sakratua, ez dakite, igual, bakoitza bere auzoan egon ordu hontan, baino beste ordu hontan, joan behar gara danak, edo Iruñakoak garen guztiok toki honetara, badago lako zerbait?
2: Bueno, da un pixkat, ez da hitze gine, baino, bai, azkenen bilatu barra ditugulako gure tokike, bai, eh? Baina, kanbotarra asko etortzen da, eta haiei begira egiten da, gainera askotan, baino...
5: Gure adibidez da, ba, lagunen artean bakoitza kuadriakin ea maiketako hartu, eta gure momentua da, badakizu, herriko la joango zarela, eta herriko nelkatuko duzula jendea. Eta... Gainera askotan zeian, mugikor gabe atera, eta...
3: Obeto, segero igual lapurketak egoten di askotan.
4: Eta Iruñea, bueno, era askotan disfrutatzen duen jendea dago ala handia izan da nola bizi duzu zezenaren mundua peinen zezenketa eta joatearena hori dena nola bizi duzu zuek gazteak bezala
1: banan nik ekiditen duz ni pertsonalki ekidin goizean dianak bai entzierra ordez
4: bai
1: ta txaldetan elektrotxarangak ta pia bat movida daude
6: baina hori aspalditik ekidite duzun zerbait da edo azken urte hauetan pixkanaka hola aldatzen joan zaren
1: ateratzen izan etik, eh?
6: Bai, eh? Okay,
1: bai, bai. Bueno, es que herri konbertan ere, zera, xaldero elektro txalanga banda, orduan, yeah. Zepatak izuz egin, hor, abestu, yeah. Milletan ere kontzertu dude, eta... Hor, hori, normalan ekin tarazori gabe, eh? Osa, bizi aldita Sanfer Milletan zuzen gabe.
3: Bai, ez da, posible da.
5: Bai, ni berdin, ni kabon bezala. Behin joan naiz, eta ez, ekin egiten dut holako programazioa, gainera hori, ba, elektro txalanga dut, nik elektro txalanga batean jotzen dut, handita hori nahotzen dugu, orduan, ba, gola programazioa azten zenetatik at.
2: Nik, esan arrat, urte batzutan joan izan da izela, zezenketetan. Beti entzuten da, juerga batik, ez, zekitu bauten den, zezen plazan, eta, bueno, iegi, da, pasatzen, joan ezkero, ongi pasako zo, seguro. Baina, bueno, ontzen urte bat, ba, duela ja, iru urte, nitzen ari ban, eta ez nun dezer galdu. Eta, keustik, bai, eta, bueno, aberte esagertzen den, baitare. Esan barrat baitare, momentiko bat izaten dela, goizero, etxera iristean, ja, jorgatik ni iristean, amona eta, bueno, familia guztia esna egoten da, eta entzierra bai ikusten dugula, telebizioa. Hori
1: traizatzen da,
3: momentiko. Lorik egin gabe, parranda ostean, kun eta...
2: Bai, bueno, a ber, ni aldezarren bizi, naiz, oi, estrategia oso ona da, ze aldezarren bizita, iritsi etxera, hobean sartu,
3: Vale.
2: Izan da den ordua, berdin dio, eta gero esnatu, eta ordua behitu gabe berriz kalera. Mm-hmm. Yeah. Oio songi da.
6: Wow.
2: Oio da rutina.
3: Baduzu energia. Eta izango duzu energia kontzertua emateko, ze baduzu asmoa. Usta eren sortzian da, kontzertua. Ze batean ikusi dut bederatzean, bestean sortzian. Sortzian, usta eren sortzian da, kontzertua. Non izango da?
5: Compañía Plaza.
3: Compañía Plaza. Mm-hmm. Eta zerbait berezia prestatu duzu horretarako, kontzertu honetarako?
2: Bueno, konzertua bera, ja, deus prestatu gabe berezia izango da. Gure irian, gaina, olako kontesto batean, ez, zein dan, ja, sortuko dira kodigo batzuk, etxeko entzako, bai, berezia izango.
4: Urduriago egongo zarete, ez?
3: Seguru.
4: Bai. Zoi, gertatzen zaizu ez, hori esaten zen, pues oreja de bango bere etxean etxela, que si dunkandu ere bere etxean etxela oso...
3: Dunkandu?
4: Bai,
2: dunkandu ere bai.
3: Referentziak.
4: Ja, teniamo zain. Bai, bai.
3: Ja, konturatu gara.
4: Zoek nabaritu duzue, horako repulsa edo zuen herrian, ez, ez?
2: Bueno... Ba, ez da, a ber, urduri go jartzen gara, seguro.
4: Bai.
2: Baina, ez da, nik uste sortzen egin kodigoak ezberdinak, nik uste komplizidadena dela, gehiago.
4: Ja, ja.
2: Esan behar da, bai, aipatu behar da, gure kontzertu nordu berdinean dela, Germanen manifestatzen. Kau, zezenketatik ateratzekoan, peinak, iten dute atxaldeen, Germanen... Hori, ba, jangaina, ez da, omenaldia.
3: Omenaldia.
2: Duela zenbat urte izan zeina, guendik ez da reperazioik ez deusein. Eta izango da ordu antzekoan. Ez dauke ordu konkreturik horrek, baina inguru hortan izango da.
3: Ze ordutan izango da? Ez dugu esan?
2: Gurea zortzitan. Gurea zortzitan.
3: Vale.
6: Eta zuenaz gain, ba, uzue gogorik beste kontzerturen bat ikusteko, zera, aurtengo egitarau alena ipatu dugu, oso, bueno, ba, anitza dela, gauza interesgarri asko daudela, ba, uzuela kontzerturen bat aurten Sanfer Milletan galdu nahi ez du zuena?
5: Nik Merina.
3: Merina.
5: Bai, aipatu hori, esango nukeola, nahi da nahi ikusi.
2: Ni bizi naiz egunean. O sea, ez naiz konturatu benik. Badakit guri bostek jotzen duela gurekin batera baita. Bea, gure konzertuan promo egitea etorri ga. Baina guri bost merezi du ikustea bai, eta gure ordu berdinean da herri San Ferminetan.
3: Vale, bueno, ba, bi aukera orduan, bai. Esango dugu. Piskat zuena eta bestea, ez? Beste piskat zuena,
2: ez da txarra. Ote bat toki bat, eta beste.
3: Hori da, ez da txarra. Gaita bai ekarri duzu, baina ez duzu asmoa joteko momentu honetan gurean, gure saioa berezi honetan, ez ez? A capela kantatuko duzu, ez?
1: Bueno. Eskertuko duzu,
3: Bueno, ez dugu.
1: Bueno, ez dugu.
3: Bueno, ez dugu. Bueno, ez dugu.
4: Yo pizkabat, bai, jendeak ulertzeko zer den gaita.
3: Ya, kare, porque lehan alboka izan dugu, eta diferentia da. Pizkabat, mesedez.
6: Pare bat nota.
2: Ni gaita ekarri dut, bat, espada, bai. Esto te atera, ber. Indez ala kaponek bere lana.
4: Mira, como un pitillo.
3: Otsari da, zior prestatzen, gaita. Zer
5: polita.
3: Oso polita.
2: Ka, guain.
1: Kaskartuta.
3: Kaskartuta, bueno.
4: Zer diferentzia dauka honek dulzainarekin?
1: Zuloak. Oso tema frikia da, eh?
3: Ah, bai.
1: Da berdina. Bai. Esan, ta jende askok dultzaia ditze dio, baina menda gaita, da nafar gaita.
3: Aha, vale. Nafar gaita jotzera doa, beraz, pixkatu.
2: Ezberdintasun nagusia da zein jotzen duen. Gipuzko arbate jotzen bali madu dultzaina.
3: Dultzaina. Vale. Ados.

0: ¡Wow! ¡Horrin, ya rasco indico su, eh! ¡Fuerte a
1: da!
0: ¡Dirikat oso, oso!
2: ¡Fuerte a da! Nola sartzen zaituen giroa, eh? ¡San Fermin giroa, ya bakarrik, lau nota entzunda!
0: ¡Es ya da! Bueno, va, ahora inbeste nota batzuk entzengo ditugu, suena hotxetan, hori bai. Bueno, virala egin zelako, marchoan egin zen uten, olako performance moduko bat, oso polilla izan zena.
3: Kapeleran esan duzu, eh?
0: Kapela, jongi.
1: Kapeleran,
0: bale, bai, kapeleran. Eta, bueno, ba. Gustatu zaio, bitu, bai. Kapeleran, erabiltu dugu. Ba, kapeleran, eskeiko digute, burutik taldekoek, euren, kanta, zer kantatuko duzu, eh?
1: Bueno, viralizatu zena.
0: Viralizatu zena, beto zalakera, uste, ba, oso, ondo.
1: Oso, ondo.
0: Zuekin, burutik taldea.
4: Ardu bai, zuen mikroak eta zetera.
2: Zetera gerturatu lasai, lasai.
1: Bai.
2: Hemen eguzkitan jarri diegu baita beraien zeta, beraien mikroekin, bai. Baina bueno.
1: Bueno, vengo a dira.
0: Vengo a dira.
2: Iruñako berora eta...
1: Bai.
0: Kaskoa jazten ari dira eta seituan.
2: Hau dira, zuzen zuzenean, dida freshen. Dida san freshmin. Ez dugula nahikoa esan, nahi mina.
0: Ni harina, ez?
2: Nahi mina den onerako gutxita repatzen dugula.
0: Hori Julen tegeriaren nahi mina da. Bai.
3: Hombre, Julen horrago.
5: Hori eta zehaztakeri esan dituzuen dultzainaren dakaitaren inguruan eta apatean derrepente batek alboka orain joko dute alboka. Ni harin nintzen hemen isilik egona izte baina aia, ze jende bidali dugu. Una iruñera.
0: Bueno, so...
4: egunero ikasten da, zerrez horre.
5: Son dos anu egia da ikasteko.
0: Orain bai, prest gure naskamutiak, burutik taldea, akapela, kapeleran, betazalauk, erauzten kantan.
2: Txalo beroak.
0: Txaloak.

0: Music taldea zuzenean Gaztelu plazatik dira San Fermin honetan.
1: Hipnotizatuta, eh?
0: Zorionak, ze polita.
2: Ez duzue beldurrik edukitzen ketezue eskua eta kriskitin ez ateratzea.
0: Horixe da euren preocupazio bakarra. Kriskitinana.
1: Izan ditut beldur nahikotxo, baina justo horixe.
0: Bueno, ba, eskerrik asko nara.
1: Eskerrik asko irukote.
0: Benetan bikaina zarete. Gozatu kontzertuz, gozatu San Ferminetaz noski. Eta gaurko momentiko ez ere bai.
3: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko. Zuekin burutik taldea Julen. Jarriko diguzu euren abesti bat.
4: Venga, guazen, usoa burutik. Hau ba, San Fresh. Zer da huz? Nola ditzen dira
2: San Fresh.
4: San Fresh. San Fresh. San Fresh.

0: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
1: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
2: Alza galtzara bordatu.

0: ditugu,
1: ez? Zuekin hasiko naiz, bai.
2: Zuekin.
3: Zuekin, zuak.
1: Zuak
3: artifiziala.
1: Zuekin.
3: Pasaren astean, jongiren paperean egon nintzen ez, ja, bera ulertzeko ja,
1: gertasuna dozka.
2: Bueno, zu artifizialak, arrastra, jende pila bat.
3: Bai.
2: Ni ez, ez da kasu, orduan ez sekzio hau pizkabatzue guztiontzako prepatu dudanez, pizkabat ez jakintasunetik landu behar izan dudan sekzio bada. Baina bai gerta daiteke, etortzea Iruñeara, posketinez, posketu txabala emengoa da, eta bere burazio egin, eta joan behar duzu, eta orduan, jakin behar dugu pizkabat, nola, evento huetara nola joan, eta nola aktuatu. Hori da ikasiko duguna.
4: Preparatu egingo gaitu
2: pizkabatza. Hori da. Bueno, importantea da, ikuskizuna ikustera, badakizue gauean izaten dira, normalean, amaika inguru horretan, no llegues echa unos zorros, o sea, esan nahi dute, badakiz jendea ja zirela gaur con el almuercico, eta hori guztia, ez? Claro, dale tregua gorputxari, si quiero Juan behar duzue, o sea, barra eginda, toa kolokada, que no te puedes quedar quieta, horrela es Juan, porque elitzateke bat ere, da gehiago giro más hogareño, más familiarragoa da, lasaiagoa da.
1: Igual umiak dauzartien eta...
2: Hori da.
1: Itxura txarrek ez eman.
2: Nik, bai gomentatuko nuke aurretik lan bat egitea, lanketa bat egitea. Kogete unaz nahi eran, edorain nola da, ETV-on.
1: ETV-on,
2: bai, unaz izaros, ze terminologia.
1: Izaroaz, betu, aspaldi ez dala gertzen.
3: Izara,
1: izaro, eta
3: ez. Iberen dik ez dut ulertu ETV-on izaro zein den hemen.
2: Izaro, iraeta, eta agusazena.
3: Izaro, iraeta, uste una bezaria. Vale.
1: Izaro, agus.
2: Ez que la cantante usurpatu zuen guretzako ya ezaguna zen izen
3: Izaro,
1: bai. Bueno, Izaro Iraeta, bueno,
2: Izaro Iraeta eta Agus Ezenarro ematen zituzten zua.
3: Bai, guan.
1: Baina, aspaldi utzituten,
2: Ah, bai, eh?
1: Bai, joe, aspaldi.
2: Ez ziren,
1: Ez batoketa, ez beste.
2: Bueno, ikasi behar dugu terminologia minimo bat. Ke peonia, ze esfera egiten ari den, ze uniformea izan den.
1: Peonia?
2: Ze horrekatua, ze simetria.
3: Baina, jo, hori nordaki, ezagut.
2: Ke poko atxuzkau, ke gutxi bota duela, ez hauzea, palmera, mira, ke gusano, ke cilindro. Oza, hori dena, ke kaida, ke latencia. Oie, itxoiek denak, musikalki ezagutzen ditugu, baina zuetan ez. Orduan, kedaz con los padres de... de tutzurri eta... Oh, que peonia.
1: Ezagutan dugun bakarra da traka final, ez? Beti izaten da. Hau da traka final.
2: Bai, baina hori da oso erreza.
3: Guztu, Iruñeko jendeak hori guztia badaki, elazen dut, familiarekin ondo geratzeko, hainbeste terminologia jakitea ez da behar.
2: Bueno, beti da irabazi bat,
1: peonia, askotan esan duzu zer da hori.
2: Peonia da esfera egiten duen... motatakoa, sauzea eta palmera, bueno, sauzea da erorkeria duena palmera bat, pues que ves una palmera, no, tampoco es dauka vuelta gehiagi, Bai, una japonesa ez da, que es estrecha, bai, ziketata horrela, sekulako bomba egiten duen, horrela, bai?
1: Vale.
2: Bueno, importante, lokalizazioa. Normalean izaten dira, zuke aurkitu behar duzu puntu estrategiko bat, eta oso goiz joatea importante. Mm-hmm. Una silleta, kanpinetako silleta txiki bat, hori dena importantea da. Eta baita ere importantea, zu artifizialak izaten dira olatuak bezala. Osa da txiki handi.
1: Ja.
2: Txiki handi. Orduan, gure, oiek ere, kontrolatu, no bai asko buna loka, lehenengo algo,
3: Goruz doa, zunpa.
2: Bai, hori da, azi pizkanaka. Que caída.
3: Eta, Jongi, garrantzitsua, nondik ikusten dira ondo Iruñean?
2: Hai pregunta, bai, hori da, hori igual zure txurriaren gurasoek emengoa badia,
1: oie
2: ja badakite. Oie badakite. Importante hori da, azkeneko trak kantzuk esan duzuna, hor ja elo desgainitatua, totalmente kazaiero, hor bai, como loka eta importante, bukatu txaloak eta korrindo al elau elatu bat, aunque no te apetezca komete un elau
1: hor zentia goten da, azkotan bokadi joakin eta zerro jo hori
2: nike nuke zango aproposena bokadi joak, pero konta la purra y de todo lo mete hor ez da geratzen dotorea. Konfianza handia badago, ja nahi duzuna, baina nik enuke egingo rollo nevera, bokata lomo, konto el pimentorro horre, en la mamilla,
1: orduan.
2: Bukatu eta helatua hori bai.
1: Bukatu eta helatua.
2: Helatua, bai.
1: Ezin da beste zerrartu.
2: Cualquier sabor, nahi duzuna, bai.
1: Bai,
2: Ez, helatua.
1: Helatua.
2: Gero nahi duzuna, baina gaude zuetan.
3: Hombre, queda su artificiala que eta helatua bat datozela,
2: Bai.

0: zati bat beti bai. Dela, hola, su artifizialak ikusten zaude bai. Bitartean jateko zerba.
1: Bai, bai, hori da.
2: Zuerago prestaketa lanak egin ditugu jongilekin, hori niz izaten da, zerrutan izaten da?
3: Amaika inguru horreta, no me preguntes porque ni eta zuak dira...
2: Ja, eta begira, gomendioak ematen dira.
1: Claro, mujer mundu guztiaren txakoari gara, hau zerbitzu publikoa da.
2: Peonia, esan dezu, peonia.
1: Peonia, mera, latentzia, la caída...
0: La japonesa horrekin, zera, japonesa izango da, Hiroshimako...
1: Ah, bueno, bai, hombre, bai, no creo que ella...
0: Eso que esan dozu dala, estan da hundiko.
1: Ya, bai, estanda hundikoa da.
2: Egingo dugu estanda, bai.
1: Pizka bat palmera modukoa egiten duena, baina oso hundia denak. Ya. La que te hace boom, hundia hundia hori.
0: Estela zergatik izango da la japonesa, ez?
1: Oso hondo. Ya, bai.
2: Vale, Jongi,
1: baskarrik
2: asko, geratzen dira, amabos segundu amarretarako.
1: Bai.
2: Eskatuko diogu Juleni abesti bat. Abesti, baina danzagarria.
1: Amabos segundukoa ez?
2: Ez, ez, ondoren titularrak entzun vale, dugu, vale?
4: Hemen, bueno, elabur-labur, erreakzioak ere bai WhatsAppen, batek esan dugu. Muy desfasada la Jonga, gaur egun dronen showa da, eramaten dena, Jongi!
1: Hori ez.
0: Baina zu artifizialak ez daude egitara ba?
5: Bai, egiten dira.
2: Bai, zu artifizialak bai, drone.
1: Ba,
2: ez,
1: drones,
2: ez, ikuskizuna,
1: no me gusta, etzai gustatzen drone. Hor zoitzuzia da.
4: Eta gero, Ainhoa, barkatu, nor garagu, zein garagu, apatean gaur hemen gaztean, hain egun seinalatua den honetan abesti bat aukeratzeko, publikoa entzule jendea ere WhatsAppez hortan ari balima da.
2: Ari dira?
4: Batek esan du, gora San Fermin, mesedez, San Ferminak, Nafarroan, zema maite ditugun rantxerak, jarri arren, ane lukinen, quisiera los tenampasekin.
2: Tenampasekin babeira.
4: No la estuvo, bajarrico, venga.
2: Bai, es vale. Casco, ¿eh?
4: Ta quiero plana zeina, quiero albisteak, ¿está Bitori?
2: Quiero albisteak, albisteen ostean alainen titularrak, ¿vale?
4: Vale, vale, gauza asko.
2: Eskerrik asko, hemen ari gara, bueno, improvisate.
4: El Carlani, ah,
0: bueno,
2: ahora
4: saio berezia, dira San Fermín. Iruñan gaude, Gaztelu Plaza. Gora
2: San Fermín.
4: Gora zue, gora Jongi, gora zuak, venga.

0: kasu hontan hau ere Iruñetik bertatik datorkigun abesti bat, Anne Lukin Lost in Ampas taldeko adiskidekin batera. Honek izena du Kisiera, eta nik Kisiera berriz ere Ainhoa Vitoriaren ahotsa entzutea. Kisiera, Ainhoa. Izango da posible, ez dakit,
1: Hola, bai, bai, mitxago de...
0: Ai,
1: Julen, ai, ama, zer da, hau. Dira, San Fermin, hemen txe, ari gara, Iruñetik zuzenean, eta, bueno, ba, ordenagailuak ez digu laguntze, baina ez du importa. Eskerrik asko, zuen mezuak bidaltagatik gure WhatsAppera, segi, abesti batzuk proposatzen, eta guk, ba, denak jarriko ditugu, edo batzuk behintzat bai. Eta, albiste guztiak emateko preste mentxera, Alain Perez, egunon.
2: Egunon denoi, bueno, ba, Iruñean guztia prest da, eguerdian San Ferminetako txupinazoarekin bederatzi eguneko etengabeko festari hasiera emateko. Larrialdi zerbitzuetako langileek botako duten suziriarekin lehertuko da aurten festa. Txupinazoaren erakundetako ordezkaritza zabala joango da, Maria Txibite Nafarroako lehendakariaz gain, lehen aldiz Imanol Pradales lehendakaria ere udaletxeko balkoian izango da, baita Elma Saiz Espainiako gobernuko bozeramailea ere. Joseba Asiron alkateak elkarbizitzaren eta berdintasunaren aldeko mezua emandu atarian. Bihartik aurrerako entzierroetan bada berritasunik, 7:30etara, hau da ordu laurden atzeratu da sarrera ordua, soilik udaletxe plazatik sartu ahal izango da eta plazara sartzeko aurrez ezingo da atarian zain egon. Eta Nafarroan jarraituko dugu, zen Nafarroan egonkortuta dago atzo arratsaldean Imarkoainen piztutako sutea. Lizarra Azkoien Peralta eta Tafaiako suhiltzaileak bertan dira itzaltze lanetan. Antza soro batean piztu da sutea eta temperatura altuak eta haizea medio azkar edatu da. Suteak ez du kalte pertsonalik eragin, bai ordea materialak. Lehen datuen arabera, 80 hektareak kiskali dira, gehiena mendia. Errepide eta trenbide sarean eragin zituen mozketak, baina gauerako normaltasuna zegoen. Gure mugetatik kanpo, hainbat, Castellón, Katalunia eta Huescan sutei begira daude. Frantzian, Perpiñanen eta Portugalen eta baita Grezian ere kezka iturri dira garrak. Eta atxekabea eta samina urnietan 24 urteko gazte bat hildelako mendiko istripuan, Pirineo Atlantikoetako Midi Doso tontor ezaguna jeisten ari zela. Frantziako poliziak ikerketa abiatu du eta horren baitan egingo dute gorpuaren aberriratzea. Gaztea 7 mendizaleko talde batean zihoan, ia 3000 metroko gailurretik jeisten eta antza rapela egiten ari zela irristegin eta 20 metro ingurutik amildu da. Eta amaitzeko, EHUko errektoretza taldeak gaur goizean emango ditu zeroen polemikarekin amaitu asmo dituzten unibertsitatera sartzeko probako noten xehetasunak. Goizeko 10:00 Arabako kampusean aletuko ditu datuak Jose Ramon Bengoetxea errektoreak aste honetan hezkuntza sailarekin egitekoa duten bileraren aurretik. Aurreratu dutenez, datuek argi utziko dute euskara azterketaren polemika urrunegi joan zela. Zeroak ez direla epaimai bakarrean izan azaldu dute, ez da euskara azterketara mugatu ere. Are gehiago adierazi dute beste ikasgairen bat badela zero kalifikazioa duten 100-ko altuagoarekin.
1: Eskerrik asko Alain eta orain errepidera goaz.
3: Trafikoa.
1: Eta trafikoan ze berri dugu, Manu Etxeberria.
4: Egunon guztioi, bueno, azken orduko istripu bat daukagu aipatzeko, Bizkaia 30 errepidean izan da, Zamudion 18. kilometroan hiru autok elkarren artean talka egin dute eta erretentzioak eragiten ari dira Irungo norabidean. Hau dela eta bi errail itxi behar izan dute aipatutako norabidean.
1: Ba, kontuz, badakizu, Zamudion, hortxe bi norabidetan gainera, bueno, ba, ez dago giro, eta animo gaurkoan eguraldiari begira jarrita.
3: Eguraldia.
1: Hementxe, Jaione Munarrizek kontatuko diguna. Egunon, Jaione.
3: Kaixo, egunon, bero galantarekin hasiko dugu astea eta esango dugu gaina asteko egunik beroena izango dela. Maximoak kostaldean 30 gradutik gora geldituko dira eta gainerako lekuetan 35 eta 40 gradu artera igoko da temperatura. Arratsaldean brisa apur bat altxatuko da kostaldean eta barnealdera ere zabaldu joango da, baina temperaturan ez da gehiegi antzemango. Zerua berriz oskarbi egongo da eta arratsaldean berodei batzuk garatuko dira hegoaldean. Hortaz, gaur bero egingo du eta gauean ere ez du gehiegi freskatuko. Kantauri xurialdeko leku askotan termometroa ez da 20 gradutik jaitsiko.
1: Chica,
5: nos ikus begira da nas minarista.
1: Bai, bai. Bai, bai.
5: Bochi betzi, pero con sotana, hasta abajo.
1: Bai, eta bera, azeko apaisak
5: dira, ez da? Ja, baina, que enpoko acertada, Beltza.
1: Bai, gaur, ez da tokatzen Beltza,
2: eh? Ez dago San Ferminetako la outfit bat hau entzako.
5: Rozan con papa, claro, zuria solo pone la suprema.
1: Egia da, egia da. Txuri gorria, ari da, Navarra entzen batez ere meneus.
5: Como las bodas, la novia bakarri joan daiteke de zuri, en la iglesia da la papa.
1: Amaiketakoak ikusten ari gara, hemen ez dakit giroa nabaritzen den, esango nuke baietz, zaren zuke entzongo duzu agian zarata.
0: Ez que, badak izan zer nideukat hemen gaur patata tortilla atzo sobratutakoa, gozaltzen ari naiz, eta ez amaiketakoa bakarrik sentitzen ari naiz nerea, barkatu, baina...
1: Ba, hemen amaiketako honet, ez dakit txistorra dolan jaten dute.
6: Bai, arrauta,
1: patata tortilla jaten ari diren hemen, baina ikusten ari gara jendea ja elkartuta, amaiketako edo almuerziko edo, ez dakit nola deitu, ari dira egiten dagoeneko, eta guk egingo dugu, gurea, espero dugu. Momentuz...
2: Mezero ere karriko
1: dugu,
2: momentuz daukaguna da, ura Fuente Liviana.
1: Horik, ni aurra nahi dut, eh?
6: Aurreko hastien ibilinitzen esaten, eta zazuzte zuen larrei eskatzen dutela, baina nik uste, ja hemen gauzela, eta ja pizkaten bidizua.
5: Arrizko txua etxorretoia, porque gaur txuri guaz, hori egia da.
2: Bueno, txuri eta gorri, no?
1: Bueno, eskatuko diogu Juleni mesedez abesti bat, eta Laister, Hementxe abestiaren ostean, Ainhoa González izango dugu gurekin, bera da, Iruñeko udal txistulari bandako lehen emakumea, eta berekin hitz egiteko aukera izango dugu. Julen, abestitxo bat.
0: Osondo, Sister, venga, bazen. Hey, brother, bazen.

0: brother, aspaldiko partez, eta bueno, dantzan jarri gaitu,
1: Bai.
0: Gogoratu, hemen txago dela Iruñan, San Ferminetan, ja, bueno, oraindik ez dira zi, baina zi dira. Esa
1: bai,
0: bai, San Ferminetan.
1: Bai, giroa bintzat, San Ferminetakoa.
0: Sekulako giroan apargarta benaren parean gaude, bai. Beti bezala, ez da, urtero bezala, hemen txen apargarren parean, eta sekulako giroa ikusten ari gara.
2: Bai. Ez, azieratik ez nahi dudala, urteren batean egin behar dugu timelapse bat, ikusiz, gure zaioa, gure atxetik hartuta, eta nola betetzen doa, plazau, lepora ino bete arte, zora garria.
0: Poliki-poliki ari dira, gerturatzen, hemendik Gazteluko plazatik ere ikusteko kere izango dugulako txupinazoa, udaletxean gertatzen da,
1: bai.
0: Baina hemen ere gertatzen da,
1: claro.
0: Eta ba, gogotxo gode, hori amabietan, dena zuzenean eskainiko dizuegu. Eta udaletxe plazan izango da, gure urrengo gonbidatua, Ainhoa González, kaixo, egunon.
1: Kaixo. Hola, Ainhoa.
0: Ainhoa, zuzara Iruñeko udal txistulari bandako lehen emakumea.
3: Bai, hala da.
0: Guau, 2026an gaur,
1: Mandako jones, 2026 lehen dengoa.
3: Bai, bueno, baina honek badauka Iruñan gutxienez azalpen oso logiko bat.
0: Uh-huh.
3: Eta da, Iruñeko txistulari bandak orain arte izan ditu bakarrik laukide.
0: Laukide.
3: Ah, lauran
1: vale,
3: postu.
1: Vale.
3: Claro, eta behin bandan sartuta, pues,
0: pertsona batek.
3: Claro, postua bete ez duzuena.
1: Jubilatu arte.
3: Bai, es que...
0: Freo, zara jubilatu arte txistua jotzen?
3: Pues espero dut baiet.
0: Seguro baiet.
3: Eta gehiago, bandarekin ez, lanean ez, baina jotzen espero dut gehiago. Orduan, gauza izan zen, pues bandako kide eta zuzendari izan den Mintxo Garaiko Etxea, eman ditu bandan urte pila, eta tokatzen zitzaion erretiratzea urten.
0: Vale.
3: Orduan, pues bandan geratzen ziren beste hiru kideek, erabaki zuten, nahiz dut zela, ez pertsona baizik eta bi. Mondu horretan baita ere, pues, txandak egin alizateko, izateko pues, pixkat bersatilagoak. Eta orduan, proposatzen ziguten, pues, nire ikaskide eta lagun Aitor Uarteri eta bioi, ea batu nahi genuen bandara. Eta hori izan da gauza.
0: Zea,
3: orain arte ez da egon aukerarik pues, banda delako super tradizionala, izan duelako pues, hori ibilbide bat urtetan zehar, zintzotan beti hartzen zuten, pues, konfidatzeko jendea, pues, pixka bat estilo errepertorioa ezagutzen zendea, eta askotan pues, bandan zeudenaren semeak eta bar, ez beti, baina bai askotan, eta orain arte ez da egon aukera hori, baina nik ikusten dut berri hau oso modu positiboan, zeren aukera egon den momentuan bandan geratzen ziren kidek oso argi zuten, esan zuten, oie, venga, bada garaia, eta
0: orain... igual, belaunaldi berri bat ere sartu da, ez? Esan edo zutor, jenteak horren beste denpora irauten badau bandan, azkenean adinean ere ikusiko da nagusiagoak direla, edo?
3: Claro, orain arte, bai zela Mintxorekin zegoen, pues, hori, bandaren aurreko belaunaldia esan dezagun, baina orain banda berritu da guztiz, osea, irekitzen da, etapa berri bat, zeren bai etor bai biok, gara, adin berdinakoak, ditugu 28 urte, orain bertan, beste kideak ere oso gazteak dira.
0: Dale.
3: Orduan, bai, pues, eginda, banda osoaren berritze prozesua bukatu da orain.
1: Ja, niri etortzen zait horrela una peli amerikana, zuzartu eta superarizkoak, besteak, lehen emakumea zarelako, eta horrelako tentziorik nabaritu duzu?
3: Ez, Iruña, ez da oso hiri handia, ni beti esaten dut, es que somos capital de reino. Bueno, vale. Tia, no te la flipes. Esta oso iri handia eta folklore munduan ezagutzen garenak elkar ezagutzen dugu denok.
1: Yeah.
3: Orduan, bai Aitorre bai biok ezagutzen genituen bandako kideak duela urte asko daramatzen dugulako txikitatik txistua jotzen bai kalean, bai kontserbatorioan ikasten eta bat. Eta izan zen oso prozesu naturala. Mm. Osea, proposatu ziatenen nik hori bandituen ezagunak eta de hecho bandako kideak baditut lagunak baita ere.
1: Mm.
3: Eta esan ziguten, "Oie, bera, gertatuko da, nahi duzu bandan sartu, noski baiet."
4: Orduan, eta proba pasa behar da edo zerbait egin behar da, zutu aipatu duzu ez konfiantza oso garrantzitsua dela, eta hor bandako kidek ere aukeratzen dutela, beraz, ez da udalak edo antolatzen duen zerbait, baizik eta hor konfiantza mota bat egon behar da baita kide berriak sartu alizateko.
3: Hori da, Iruñan, pues, ez da probarik behar bandan sartzeko, baizik eta, pues, hori, izatea teknika maila on bat, ezagutzea repertoria, ezagutzea estilo, eta izatea, pues, konfidantzazko pertsona bat, zazkin finean, orain, bost pertsonako talde bat gara, osea, ordu asko pasatzen ditugu elkarrekin, pues bai entzaiotan, bai jotzen urte osoan zehar, orduan pues bai, izan behar da.
4: Eta nola lortu duzu konfiantza hori lortzea, bueno, ba, zuka, aipatu duzu bezala, hain mitikoak ziren bertako kide hoiekin, ez? Hain tradizionalak edo behintzat beste garai bateko jendearen konfiantza hori lortzea erresa izan da zure kasuan?
3: Bai, bai, nik ez dut deus berezirik egin, asko jotzea zaparte. Nik egin dudana da, ikasi txistu 17 urteetan, eta asko jokalean. Nik daukat kale asko. Pues hori, repertoria kontrolatzen dut dexente, estiloa baita ere, orduan azken finean, bandak Iruñan dituen eginkizunak dira oso tradizionalak, oso, oso kalera bideratuak, oso popularrak. Jotze ditugu bailableak udako arratsaldetan, astero, aste arte eta aste gurtetan,
0: vale.
3: Eta gero neguan zehar jotze ditugu dianak, baina dira dena kalean.
0: Mm-hmm.
3: Eta baitere badaude pues, kontzertuak eta bestelako emanaldiak puntualak ateratzen direnak, nire honetan eta aurrekoan egon ginen Gaiarren musikal batean parte hartzen, osea, badira beste... Beste motatako gauzak, mm-hmm. baina bai San Fermietan, bai urte osoan zehar, udalaren eskakizunak, dira oso, pues hori, musika de tradizionalari eta popularari bideratuak.
2: Eta
3: nik hori banuen ze jodut kalean, pues hori, bazte gaztetatik.
2: Diana itxa entzun dut, horrek aislatu zaitu kontu gente, zure lagunak, me tengo que ir, que bihar tengo que tocar la Diana, eta...
3: Pues bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai,
3: claro, Diana jose ditugu igandetan, goizeko beratzitan.
2: Eso hay que cambiar. Hori aldatu egin behar da.
0: Zerratik horren goiz.
3: Ja, pues... Aladelako.
0: Traizari aldatu leike, kontuz.
3: Bai egia da, eta nik nizuet pentsatu dut. Jotzen ditugu, itunioko gauzo ezberdietan zer, baina auzoren batean jaiak izan ez gero, gerturatzen gara auzo konkretu horretara, jotzera baigu, bai gaitari banda. Zerriok egiten ditugu pareko emanaldiak. Orduan, pues agian, jaietako diana horiek izan lehiteke, pues, bermu. Bermuka legira, pues agian, baina bueno.
0: Bermuka legira.
4: Hola, beto sartzen da, ez, zerbait hartze.
3: Guerdiko claro, ordu batetan, claro, bai, sauzak... Araitu esnatu horrez.
2: Jendeari ere ja urpegi aldatu zaio.
4: Zer
2: mundu urkoño de la mañana.
4: Baten bat esnatzen baduzu igual txarrerako da. Onerako beharrean. Ez horren igual zentzu gehiago dauka, jendea alaitu ja esna dagoen.
0: Ez da dagoen. Amarrak eta hogeita bat, Leister udaletxera jun behar duzu. Gainera eskatu zen igun, pizkaletxeago tortzeko, ba horrela dik ez da. Zein da gorko plana? Zerutan joan behar duzu, zerrein behar duzu.
3: Ba... Ba nire plana gaur, da, sartu bar gara udaletxera, ustut amaik aterri, amabi laurden gutxi bitarte, amabi laurden gutxi da
0: vale.
3: Topetopizimo, tope. Oso argi dut. Gero, udaletxean txisturarek jotzen dugu, bai da txisturari bandak, bai laguntza gaituzten beste txisturari batzuek, pamplonesarekin batera, jotzen dugu
0: vale.
3: Udaletxe barruan, eta da, San Fermietan jotzen den lehendabizikoa bestia.
0: Vale.
3: Osa, zuzidea lertu, eta jarraian azten gara jotzen.
0: Mm-hmm.
3: Orduan, bai, oso bonita da.
0: Oie purdia, Bai,
3: bai.
2: Bai.
3: Gero, baitare, udaletxe plazan jotzen dugu argur jaunak, txisturariek bakarrik, hor plazan...
0: Vale.
3: Al descubierto. Eta gero ja, behin gaitariak atera direlarik, bi gaitari taldeak udaletxetik, gukere egiten dugu gure kale jira.
2: Vale.
3: Gero, bueno, nekire jotzen dut erraldoi eta burua hundien konpartxan.
0: Vale. Orduan. Zena gauza, itxen dagoen. Topera, topera.
3: Claro, claro. bai, osea, esatu menan nezela militante folkloriko. Alada.
0: Behar dira datuak,
3: Alada. Orduan, arratsalde honetan ateratzen dira erraldoiak eta niri tokatu zait txanda egitea. Joko dut arratsalde nahiekin, eta gero, baditugu bandarekin berriro bailableak hementxe bertan.
0: Bale, bailableak, gustatzen zaitiza, bailableak.
3: Burutikeko asierrek lehen esan dau, gerturatuko zala, uste dut.
0: Bau!
3: Perfecto.
0: Zein da zuretzat momentikoa Iruñan, San Ferminetan?
3: Ba, claro, Nikolen arte esaten nuen, bete batzen dut, udaletxekoa, zera oso momentu berezia, gainera guk bakarrik bizi dugu, guk bakarrik jotzen dugu panplorekin, gara lenda bizikoa, es como guai, ¿sabes? Baina egia da, aurten, aterako nezela bai bihar, bai amalauan, prozesion eta zortzigarrenean. Orduan, eta baitere gengo ditu dela pandarekin bestelako gauzak. Agian, oraindik deskubritzeke dago.
0: Vale.
2: Claro. Oraindik aukera
3: dago. Eso es algo da eta berria.
4: Eta el libre no está ode, se aipatu dituzu hainbat ekitaldi hainbat gauza, ez daukazu gero momenturen bat
0: guardarako.
4: Disfrutatzeko, bai, parrandan ateratzeko, zerbait hartzeko lagunekin, zure jendearekin.
3: Bai, badaude, baina hori egin behar da pixka bat Tetris. Zortea dugu, hori orain bandan 5 garen ez gero Egin dezakegu txandak, bai bailableak kubritzeko, bai goizetako beste eginkizunak, claro, bailableak daude egunero.
0: Egunero, wow.
3: Bai. Eta erandoien konpartzan ere bagara txisturare gehiago. Orduan egite ditugu txandak. Bueno. Orduan pues txandak eta libratzeak pixkat kuadratuz gero bada astia. Gero baita ere pues sieste asko laguntzen dute, ze bueno, guztako gorrek dira.
0: Claro, pixkat Ba, beira, esango dizugu estorteon, eskerrik asko. Ondo pasa.
3: Bai.
0: Gozatu Ainhoa, esan diguzu pixkat ordu hori ez daudela. Normala dan bestela. Baina ikusten zaitugu pozik be bai, ez?
3: Bai. Gogotxun
0: zaudela. Eta urte osoa izango dela, edo pentsat aurtengoa izango dela momentikoa bere osotasunean.
4: Guk ere eskatzen dugu horrelako ilusio aurpegiak ikustea.
0: Bai,
4: eta gaurko eguna da ilusio aurpegiak ikusteko eguna.
0: Bai. Ainhoa, ba, segi udaletxera. Eta gozatu gaurkoaz. Mila esker.
3: Eskerrik asko zuei, eta gonbidatzagatik, eta difusio emategatik.
4: Hori,
3: polita da berria, eta gustatzen zaraita pila, pues, deitu nazuela toki askotatik, eta iriak ere zorion du nahuela. Osea, ezaten ari da oso polita bizitzea, baina baita ere oso polita ikustea, pues hori, nola jasotzen den horlako berri bat.
0: Albiste garrantzitsua delako, Ainhoa udal txistulari bandako lehen emakumea da Ainhoa González, eta gainera, bueno, taldea ere gaztetu da, Aitor Ruarterekin batera bai. Ere, eta, bueno, ba, disfrutatu, gozatu biok, Aitor bai. Ere, bezarka bai. Da bat.
3: Vale, pues,
0: Opa, Ainhoa, eskerrik asko.
4: Eskerrik asko.
0: Eta, Juleni, abesti badoz, ondo, Julen, bueno, fin zabiltza,
2: Está en todo el chaval.
0: Julieta Venegas, aspaldiko partez.
4: Daukat, Ainhoa, eskatu dezaket gauza bat eskaera badaukat.
0: Vale, eskatu.
4: Euskara Irratian egite duten bezala nahi dut gaurko programa bukazean zuk esatea. Teknikan! Ez dakizien dauden Xabi Gallas eta beste norbait.
0: Xabi Gallas eta Beñate Ibargoia.
4: Eta gero esatea.
0: Eta errealizazioan Julen Tegeria. Bai, mira, ordena gaiua kendu didate. Ez daukat.
4: Hemen Julen ez dokau ez zer. Beraz, zuzara orain, de bos. Venga, nina izuen ordena gaiua. All right.
0: Venga, vale.
4: Venga. Julieta. Hola, San Freshmin. Hola. Hola.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Euskal Herriko talentudun gazteak agertokietara itzuliko dira aurtengo udan. Egok, Euskal Herriko Gazte Orkestrak 2026ko udako topaketa aurkeztu du. Bost kontzertu uztailaren 12-16. Hondarribian, Azkoitian, Donostian, Bilbo eta Gasteizen. Sarrerak salgai. Informazio gehiago egofundazioa.eus.
3: EITB-ren eskutik.
4: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
5: Osondo denok, eh? Aino eta kompainia, denok hitz egin duzue, asko denok aportatu duzue pila bat, orain, ni jakin edu zer daukan kontatzeko Alain Perezek ere?
6: Ba, Alain Perezek dauka kontatzeko gauza asko, Alain Perezek egingo digu olako tarte musikala, ez da,
7: bai, ala zeraz, bueno, San Ferminak askorentzat udaren hasiera izaten dira, ba hori, selektibitatea bukatuta asko, oporrak hartuta beste batzuk, udako jaietan murgiltzen hasten dira, eta San Ferminetako parrandetan entzuten denak markatzen omen du askorentzat, gero uda guztian entzungo dena eta nazkatuko dira asko San Ferminetan entzuten dutena gero uda guztian entzuteaz. Segurazki, ba, duela pare bat urte lehen hitz egin dugu, ez da, Potra Salvaje.
6: Potra
7: kanta.
6: Salvaje, bai. Wow.
7: Bueno, hori, lehen da biziko segurazki, duela urtetxo batzuk San Ferminetan entzungo zuten askok eta uda guztia gero pasaken nuen kopla horrekin. Bueno, ba, uztaiaren seia dela aprobetxatuz, San Ferminak astear direla, playlist ezberdinak ikertzen ibili naiz, estatu mailakoak, nazioartekoak, aurten San Ferminetan gehien entzungo diren kantak identifikatu nahian, bale? Eta garri dizkizuet, lau kanta, bai edo bai, entzungo dituzenak ortengo San Ferminetan, besterik gabe.
6: Presta gaitia zen beraz, hauek dira entzungo dituguna.
7: Hori da, eta lenda bizikoa da, Ana Mena eta Lola Indigoren apustua Patitoa izena duenek.

0: community manajerra ari da kantuan. Baina letra guztia da, kizu.
1: Oso ira, kizu, Beda, ba, hau ja, hazi da, bizkanaka indarra hartzen duela, hiru bat azte heldu zen, uda sartzerekin batera, hilabete hauetan, txiringituak irotzeko sortutako proposamena, Ana Mena, eta Lola Indigo artistek. Ba, lehen da biziko zepatu dituzte indarra kanta honetan, egia da, kanta, grower bat dela, da, lehen da biziko entzunaldien igual nahiko hotz uzten zaituela, baina gero ez da gehiago entzun,
2: eta gehiago gustatzen zaiz.
1: Bai, urmuñera hola itxasten joaten da, eta hau nik uste goizeko ordu txikietan, fijo entzungo dugula aurtengo San Ferminetan. Beste proposamen bat, eta hau, hilabetetxo batzuk badara matzagu gaztean entzuten, Bibi Rexa eta Faithlessen New Religion.
3: Da, no le asunto su término, Ori.
1: Grower.
3: Hau, ez talla de...
1: Hau, ya sartzen aziratik. Hau, aziratik sartzen da, bai. Gaztean asko entzuten gabiltzan kanta da, eta zerrendetan geroztak gora godoa New Religion abesti hau, larogita maostekoa da berez, abestia Faithless talde Britainiarraren insomnia kanta sampleatu du Bibi Rexak, baino gainera Faithless taldearekin batera, originalekin batera egin duen kanta da, eta urtengo udan EDM doinuak entzungo badira, hau ezin da falta, New Religion kanta. Beste bat, eta gainera euskal proposamen bat daukagu, ze aurtengo udako gure euskal proposamena, Mr. Luken, Kaene, Kiliki eta Txusok sortu dute gure bazterrak izeneko hau.

0: bueno, ados, nekainera, nik uste dut, bueno, kiliki iruindarre egonda hemen kanta honetan, bueno, ba, San Ferminetan ez dela faltako gure bazterrak izeneko hause, eta gainera hemen dira presen aipatzeak ere lagundu lezake jendearen gana iristen, eta egia esan postuko liguke guri aurten San Ferminetan abeste hau entzuten, ba.
1: Espero bai, ez, bai, bai, bai, euskal kantak bera baita erentzuna ditugu.
0: Baina, haino, baina,
1: haino.
0: Ez ez, bukatzeko aurtengo udako kanta guztietatik euneko eunean entzungo den bat aukeratu beharko bagenu, nik uste dut gainera gaztean ere azigarela horrekin bueltaka eta bueltaka, eta hori nik uste dut osorik entzuteko kanta izango dela, zi aurtengo San Ferminetan ez da faltako gure Quevedo eta Elvis Cresporen La Graciosa, askorentzat 2026ko udako kanta ofiziala, eta udan jarriko diguten aldi guztien ondoren, ba, igual ondaz nazkatuko gara igual hemen gutxira, baina momentuz gozatuko dugu La Graciosa ondaz.
1: La Graciosa es La Graciosa.
0: A La Graciosa.
1: La Graciosa Quevedo eta Elvis Crespo. Elvis Crespo aspaldiko partez, lehen da biseko postuan daude gainera top gaztean, baso bai, esker. Entzungo dugu osorik.
0: Osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, osorik, os

0: sabrosa.
1: Hola. Badago norbait hor? A ber, Iruñarekin berriz ere konexio egin nahian, 1939 gaztean. Dira San Freshmin, saio berezian.
2: Hola,
1: hola, baita zuen.
2: Bai, ementxari gara, ementxari gara.
1: Oietorri izan etxera.
2: Oso gustora entzuten, la graziosa, eta la graziosa izango da, ba, Iruñan entzungo dugun kantetako bat, seguro, behin baino gehiagotan entzungo dugun kantetako bat. Eta, aspaldiko partez, bere irian, parranda itzela botako duena, Iruñe astiz, arkakuxo da, kaixo Iruñe!
3: Kaixo, unona, eskalerria!
2: Eta Iruñe hemen egon behar da, noski arkakuxo, aspaldiko, zen moduz.
3: Ba, ba egia esan, bogotxu, unkituta, ose, oraintxe bertan, hau esaten txitsipoio jarriz.
2: Izan diguzu bidean, zentu zela ya, negar malkoak ere, erori zaizkizula, urduri unkituta zaude. Pasaden urtean ezin jelako egon, pasaden urtean oposizioak eta tokatu zizkizun, bai. Eta aurten bai, ja, bai. Hemen txe.
3: Hori da, bikoitza gainera ospakizuna ze oposaketak merezi izan zuen, eta
2: plaza lortuta. Zorionak, ez?
1: Zorionak.
2: Hau par, bai. Gakuxo. Iruñe, bueno, ze modu zer dia zuretzat San Ferminak?
3: Pues ez que dira nire festak, dira urtea niretzat. Irutan hasten da. Lehenengo eta garrantzitsuena maiatzaren 22an nire urtebetetzea.
2: Ah, bai, vale, ya, garrantzitsua.
3: Pero uztailaren 6an 12an txupinazarekin eta gero ja sozialki oso orokortu dagolako abenduaren 31an.
2: Vale, vale. Hiru egun garrantzitsu uztailaren 6a hoien artean.
3: Baina egia da gaurkoa dela hola berezia zera zerbait partekatzen dena eta nik uste dut San Ferminek duten hori eta gauza bereziena dela. Festa partekatua, ez da zerbait individuala, joaten naiz nire lagunekin ona, osea, niretzat San Fermiak dira kaleak.
2: Vale.
3: Eta momentikoak dira kalean.
4: Eta zure vale. Jendearekin bakarrik bizitzeko jaiak dira, edo San Fermiatan jende berria ezagutzeko hartzen duzu baita, festa hau.
3: Bai, nik uste dut, berezia dutena lehorretatik dela, zarela irekiagoa. Irekiagoa esan nahi dut, aspaldi ikusten eta kaso agurtzen, agurtu baino, itzagiten ez duzun pertsona horiekin, elkartzen zara, eta bueno, BFF.
2: Hori, gertatzen da, benduaren 31an, ez da? Hori ere gertatzen da, herrietan.
1: Bai, ikusten,
3: berdinak dira, gure.
4: Bai, ze parranda normal batean igual, bazure kuadrilarekin zure lagunekin zaude, besterik gabe, baino horrelako leku berezietan eta ekitaldietan egia da pixka txipa aldatzen dela.
3: Bai, hori da.
2: Kanpoan bizi dena bueltatzen da, imaginatzen dut. Badago, ez dakit, imaginatzen dut lagunekin geratzen zarela edo familiakin, baina badago igual momenturen bat bakarrik atera eta parranda botatzenkena, edo igual gehiagi da.
3: Bai, nik uste dut baiet, zebeti topatuko duzu norbait ezaguna.
2: Vale.
3: Orduan aukera izango duzu batzeko, ez batzeko, galtzeko, ze batzuk esaten dute, ai, galdu nahi.
2: Galdu nahi, eta auskalo
3: nondi. Ia da, pues jende asko dagoenez, erraza da, topatzea pertsona askorekin, adibidez, nire gertatzen zait, ba, batean gainera ni agian, ba, noa, benga, geratzen gara, adibidez, herrikora, herri San Ferminetara, eta badakigu hor bukatuko dugula, eta bidean ni naiz oso despistatua, baina oso despistatua, osea, ja, nire altuerarekin, imaginatu, zenbat gauza galtzen ditudan, eta
2: bueno,
3: gainera...
2: Bueno, edo ez, edo beto, dena radarra hobea da.
3: Gainera, ni naiz oso despistatua, orduan joaten ez, kasi, zeru una begira.
1: Yeah.
3: Ordan,
2: vale.
3: Niri, edo, gelditzen hau zuetan esaten dira, zu, Iruñe, eta klau, batzutan hartzen ditu txustoak, eta...
2: Vale, vale. Amaiketakoa edo almuertiko momentua badakiz zuretzat oso momentu oso. Garrantzitsua dela. 10:45 ja alde egin behar duzu.
3: Bai.
2: 2 minutu geratzen zaizkigu. 2 minututan bueno, zuretako sakratua da, behar berrezkoa. Zer du amaiketakoak zuretzat? Eta nola ospatzen duzu?
3: Ba, nik uste dut dela momentu bat daudela hor nerbioak eta hola kontenituak eta da zerbait hori esaten duguna, ez? Partekatua. Partekatzen duzula, pues zure lagunekin, zure familiarekin, amaiketako hartzen baldin baduzu taberna batean ondoan daudenekin, osea, da zerbait dagoela giroan. Da, nola zein zen politiko hori esaten zuela? huela leche. Pues hemen ena huela leche. Pues ya entendu, kriston giroa, ongi pasatzea.
2: Vale, vale. Eta zel, nola ospatzen duzun horazoa, zorein txabe, amarre eta berro eta bostean?
3: Ba, idoia nire lagunaren etxera, bueno, idoia eta oierren etxera.
2: Vale, kalean ez, eh? Ez, etxera, ez, ez, ez. Vale,
3: Navarrerian hor, vale. Hor bai, gero dela kotilea. Hor bai, hor bai.
2: Ez txarra, ez txarra.
3: Eta gero, bueno, planazoa dagoena bereziki herri San Ferminetan.
2: Vale.
3: Gero, zaldiko
2: maldiko. Herri San Ferminak zer da, herri San Ferminak?
3: Herri San Ferminak da, herri mugimendua kantolatzen dituena, oplazan, vale. Ta konera parean vale. Dagoena, eta oso eskaintza kultural eta gastronomikoa ere, ze zukalda ere badago, eta egunero daude gauzak antolatutak, baita, zezenkete egi alternatiba...
2: Vale,
3: ezberdinak.
2: Vale.
3: Pero zaldiko maldiko nere euskal giroa.
2: Se toki interesgarria,
3: bai,
2: eh? Bertan
3: bai,
2: gertatzen diren momentikoak ere polita dira.
3: De hecho, aurten 12an Navarrikadak egongo dira direla Iruinkokoaren, Iruinkokoa da hemen egiten diren inauteri
2: vale.
3: Euskaldunak. Aha. Pizkat iparraldeko inauteri
2: vale, nazarakoa.
3: Pues
2: bai.
3: Aurten lehenengo aldiz egingo da Iruineko
2: Ireneko,
4: zer gertatzen da? Ari dira hemen,
2: batzuk gazteak gurera gerturatzen eta bat ematek susto hartu dugu ikusita. Eta gizerratik egia zen, bai hori gertatu da.
3: Ba hori amabian.
2: Bale, bale.
3: Eta gizgeiago hor deskubrituko
4: dugu. Iruña, eta niri interesatzen zaidana, nola pasatze dituzu egun guzti abekau da. Zinda sekretua, hainbeste egun jarraian San Ferminetan, ba, aguantatzeko.
3: A ver, kontatuko dizuet, sekretua, baina mesedez, ez kontatu.
4: Vale, hau gure artean
2: geratzen
3: da. Da, pertsonaren arabairakoa, baina egia da, egunen bat hartzen dugula deskanso.
4: Vale.
2: Eta bat dio, jo,
3: Berezikia, azte buruan, eta ni oraintxe bertan, aurten egin naiz nire etxeparean dagoen igerilekuko bazkide, orduan ikuste dut, goizaren bat... pasako dudala hor.
4: Ja, justo joan bat.
3: Bai, eta gero ja, lezarrera, eske... Tita, 2 millón total dago.
0: Austura asko egoten da, epoka honetan, parejak daude kilikolo kaen en esta...
3: Uf, más que kilikolo nik uste dut, gero. Ja. Edo sortzen direla, edo gero...
4: Apurtzen direla. Vale,
2: agian, bueno, sortzen dira, hori ere.
3: Agian adarrak ez daude bakarrik entierroare... ...recorrido.
4: Pero baino oiek ez dira zezenketak. Ez azaz guztan. Por lo que sea.
2: Iruñe, astiz, argakuxo, amarrak eta berroita sei.
4: Venga.
2: Bazoaz korrika, amaiketako azgoz. Zera, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuei, eta hemendikan dei bat, etortzen zareten guztiei, ongi pasa, zaindu zaitezte, zaindu zuen buruak, zuen lagunenak, eta zaindu gure iria ere.
2: Ongi pasa, pasa gabe, askotan esaten dena. Aupa, Iruña.
3: Kusua,
2: Arkakuxo gurean, eta orain pijama partia egingo dugu, Aimar Zetaren eskutik.

0: Por cierto, eta hau ere esan dezagun, 8:49, pijaman ez, oso dotore, oso guapo eta guapa jantzita zoazte gaur denok txurigorriz, orainik ere araudiak agintzen duen bezala, pañueloa eskumotoren jarrita, ze gero hori leporatu eguerdiko 12ak eta gero txupina zo entzun ondoren leporatzen da, eta beraz, Ainhoa, Victoria, Jongi, Sara, Alain, Manu, denok oso dotore eta oso egoki. Gaur San Fermietarako pena bakarrerekin Alainen galtzerdiak bestela, bikaina, amarra, zen eukate.
1: Bueno, a ver, baino...
2: Denaz kontatu, Julen.
1: Denaz eta kontatu behar, Julen.
2: Bai, baina, doktore gode, eh?
0: Arkazkia ikusi dut, esan dut, jode, ze, hau borobiltzeko, ederra litzateke Alainek ere, galtzerdi egokiak ere maliz amalitu, baina, bueno, dena ez da posible.
1: Bueno, galtzerdi gabe nago, San Fermietan jazta kontatu dugu,
2: dena kontatu dugu, eta dena kontatzera goaz, giroan sartzera goaz delako, giro bete-betean, Sara Alonso joan zaigulako.
3: Kaixo.
2: Hola, Sarita.
3: Kaixo,
2: hola, egunon. Ez dakigu non zauden zehazki.
1: Ez dakigu ikusten.
2: Iruñeko jendearekin zabiltzaz da?
3: Bai, begira, sartu naiz Iruñeko aldezarrean bete-betean Ansoleaga kalean nau, momentu honetan.
2: Ansoleaga,
3: eta,
2: vale.
3: Bueno, ez tozo imaginatzen zelako jendetza dauen hemen kalien, ba, kuadria bakoitzak bere maila jarri dau, bere maiketakoa egiten dabil, batzuk ere, bueno, telebista atera daue kalera, bertatik ikusteko txupina, eta ez dakit, kriston girua dau hemen, eh?
2: Giro politia, ez da, familiarra, Iruñak izan dugu partekatua den festa dela, eta kasu honetan amaiketakoa hori da.
1: Baina barkatu, Sara, jendeak maiak eta den ateratzen ditu, osea, zer da, hiri batean gaude, baino herri batean egongoa gina bezala, zentsazio hori da.
3: Bai, pixkat kanpin zentsazioa ematen dau, eh? Yeah. Bakoitzak bere txetik ekarri ditu maiak, batzuk elkartetik atera dituzte, bueno, danetik dau, hori bai, kriston kuadriak da hemen, danak jaten, batzuk arrautzak patatekin.
2: Bai. Arrautza patatekin.
4: Kalea bai da jatetxea, ez?
2: Bai, hori da.
3: Hori da, hori da, hori da. Eta hemen, justo, ba, bueno, kuadria bat topau dut, eta bate engantza dutzat mikrofonua.
2: Bai.
3: Hemen daukau Xanti.
5: Kaixo, unon.
3: Xanti da, ez dakit zure kuadriak izenen badaukon?
5: Ez, izenik ez dauko. Hainbat lagun elkartu gara hemen, eta hori zen.
3: Eta nondik atara dozuen maia, txiringetu guzti hau?
5: Bueno, ba, gure kasuan, ba, hemen inguruko zaldiko maldiko elkartean elkartzen gara batzuk, eta hortik hartu ditugu maiak eta aulkiak, eta bueno, gero bakoitzak zerbait ekarri, eta horrela egin dugu amaiketakoa.
3: Holan antolatu zarete, ez? Bakoitzak bere txetik zerbait ekarri dau, baina arrautza patatekin ikusi zauet jaten?
5: Ba, egun normalen horrela egiten dugu, bakoitzak etxetik zerbait ekarri, eta gero momentuan elkartean arrautza frijitu, eta ja maia jarri, eta gero horretan maia amaiketako hartu.
3: Base, honbat egiteko amaiketako perfektua, ez?
5: Ezinbestekoa da, ustaian seian gainera, auskalo gero besto torduri baute datorren, orduan amaiketakoa garrantzitsua izaten da, eta gainera, ba, momentu politenetako bat, San Ferminetan.
3: Ze interesgarria, nire natuko nintzateke hemen arrauta bat, jaten,
2: Sara,
3: ez
2: izan da,
3: eh?
2: Bai.
4: Sara, galdetu iezu, a ber, noiz zarte aguantatuko duen arrautza horiek, oza, urrengo otordua noiz izango da?
3: Galdetu diati, ia urrengo otordua noiz izango da?
5: Bueno, guseiatuko ara zerbait afaltzen, baina esati dizudana, behin subsidia lehertuta ez da jakiten horrekortuetan zerretorriko den, orduan, bueno.
3: Afaldu denbora galdu igual, saltxiburger bat hortik.
5: Azkaldu denbora galdu igual, baina afaldu igual, etxerak norret igual zerbait afaldu barko.
3: Ja,
2: udaletxera joateko asmorik ez dute.
3: Udaletxera joateko asmorik ez dute, Santik esan duzta, bueno, kontatuztuko beto, Xanti, nondik ikusiko dozue pixkat txupina eta guzti hori?
5: Gu hemen gauden Soleaga karrikan, eta Soleagatik udaletxa oso gertu dago, baina balkoia bera ez dugu ikusten, baina pixkat urbilduko gara, ze dagoeneko horra sartzeko ja espaldiago marko gineateke plaza barruan, eta ez da asmoa ere, baina, bueno, entzun, ikusi, mobilean, pixkat, bueno, ingurutik jarraituko dugu, eta azkenean hemen inguran egondare nabarituko dugu.
3: Aitortuko dutzuet, gurutzatu dutela plaza nagusia, joan azela, kriston behiurrak izan, eusen danagia, ardau ez ekin duta, eta ni, ja, pentsetan gure jantzitekiko lankideetan.
2: Ez dakit, orain, elkartuko direnak, aspaldiko lagunak diren, edo aspaldi ikusi ez dituzten batzuk gerturatu diren, nolakoa da gaurko amaiketako haurentzat?
3: Zuen gaurko amaiketakoa zelakoa da, esan edotzut, juntauzari hemen 15, 20 bat lagun, nortzuk zarete, urtero elkartzen zarete?
5: Bueno, ba, egu batzuk mengoak Iruñeko kuadriakoak, eta gero ba, beti tortzen dira bakanpoko lagunak, eta batzuk urtero datozenak, beste batzuk ba, lehenbiziko urtea dutenak, eta azkenan baten laguna bestearen

0: batean, urdai azpikoa eta tomatea, bai.
1: Bai.
2: Baste ona, bera.
3: Han ikusten nabilena zer da? Ajuarrieroa. Ajuarriero pizkatere, un musa dantzerako zerbait.
2: Humus?
3: Oliba patea. Oliba patea. Ba, danak dauko kriston itxura ona, base ona egiten zabiziela ikusten duz. Erateko ura ez. Hemen dau, erateko ardaua.
4: Ura ere badu, pixka bat, horre bat.
0: Erratatu bero asko egiko du eta.
2: Ba, kontuz tomate horrekin ze, gero arropa geratzen da.
3: Tomatina. Itxura ona dauko, magarra honek, eh?
2: Oize ona.
3: Bueno, basuek, bueno, dastatuko dut pixkat. Ah, probatuko dut pixkat, bale? Ja,
2: probatu, claro.
1: Bai, bai, hori da.
2: Euskadi kedate estiloan, Sara.
3: Ja, ez da ikusten, eh? Hemen txotorri da Jon Ferrer, gure saietako lankidea. Buau, oso handia da, zati oso handia da. Txaron, txaron. Beste,
1: tas baja guztetan
3: zer ringot. Venga,
1: dana batu, eh? Sara Alonso magra probatzen, ba, gure kuadriaren jana. Zema duz, goxoa?
3: Sí, gauza ona, eh?
1: Ah, goxoa.
3: Sí, gauza ona.
2: Ze nota ematen diozu, Sara?
1: Nota, nota.
3: Sortzikoa.
2: Sortzikoa.
1: Vale. Ondo dago. Sortzikoa. Piskat
3: gazisa inhat. Zata, urdai azpikoa.
5: Eta tomatea.
3: Bueno, iagertzen da urdai azpikoa lan piskat plantxan dauela inda. Gostue dau, eh? Gostue dau.
1: Vale, vale.
0: Bueno, ze ondo.
3: Bueno, Santi, emetxe aparte urtzi zaut, ondo ospatu gaurko eguna, ondo pasau, divertitu. Unkitu ere, ez, gaurko eguna bat daukitu.
4: Bai, bai, dudik gabe, dudik gabe. Eskerrik asko, ongi pasatzuek ere. Agora Iruña Euskalduna.
3: Hori da.
1: Iruña Euskalduna. Hori da, hori da. Eskerrik asko, eskerrik asko, Sara. Bueltatu orain gurera. Eta bueno, honegin, hori ere bai.
3: Mila esker, mila esker.
1: Jarriko dugu. Eta laizter, albiste guztiak. Hau, badakizue, ja, ordu bete geratzen dela. Festa erraldoia lehertzeko, desiatzen gaude, amabietara iristeko eta txupinazoak zuzenean eskaintzeko. Bagoa, eskanta baten bila eta ondoren titularrak.

0: Just Might, Bruno Marsen eskutik aurtengo kantetako bat, eta gogoratu Dida Freshen zaudela, baina, bueno, ez oiko Dida Fresh batean, San Ferminetan gaudelako, Iruñeko San Ferminetan, Gaztelu plazatik, zuzen, zuzenean.
1: Ya berotzen dago,
0: Berotzen, berotzen, ez, ma jende, jende piloa, hementxe gerturatzen ari dena, txuri gorriz, jantzita, eta...
1: Pentsatzen ari nintzen, hain, hartzen duk, azeoz komunak, tienen que terminar de cacas, eso, hain bez beste jenderen artean.
0: Ba, eskerrak langileak izaten bai, diren, hori guztia garbitzen, baina bai, bai.
1: Jo. Kantidadea,
0: Ezan behar dugu, jamuro kantidadea.
1: Es que tiene que haber unas gorotzas.
0: Aitortza, mesedez, langilei. Hombre, claro. Zan behar binetan denok ospatzen ari garela eta oso ondo, baina hemen ari da jende asko lanean baguk ospatzeko, beraz. Txalo bero bat, haiei langile guztiei, Haupazuek, haupazuek. Eta, bagoaz, informazio bila, albiste guztiak Alain Perez den eskutik. Egunon, Alain.
2: Egunon denoi, Iruñean guztia presta, ba, hemendik ordu bete barru San Ferminetako txupin azoarekin bederatzi eguneko etengabeko festari hasiera emateko. Larrialdi zerbitzuetako langileek botako duten suziriarekin lehertuko da aurtengoan festa. Txupin azora erakundetako ordezkaritza zabala joango da, Maria Txibite, Nafarroako lehendakariaz gain, lehen aldiz Imanol Pradales lehendakaria ere udaletxeko balkoian izango da, baita Elma Saiz, Espainiako gobernuko bozeramailea ere. Joseba Asiron, Iruñeko alkateak elkarbizitzaren eta berdintasunaren aldeko mezua eman du. Bihartik aurrerako entzierroetan bada berritasunik, zazpiterdietara, oda ordu laurden atzeratu da sarrera ordua, soilik udaletxe plazatik sartu izango da, eta plazara sartzeko aurrez ezingo da atarian zain egon. Eta Nafarroan jarraituko dugu beste albiste honekin, egon kortuta dagoelako dagoeneko atzo arratsaldean Imarko Ainen piztutako zutea. Lizarra, Azkoien Peralta eta Tafaiako zuhiltzaileak bertan dira itzaltze lanetan. Antza, soro batean piztu da zutea eta temperatura altuak eta aizea medio azkar edatu da. Zuteak ez du kalte pertsonalik eragin, bai ordea materialak lehen datuen arabera 80 hektareak kiskali dira, gehien gehiena mendia. Errepide eta trenbide sarean eragin zituen mozketak, baina gauerako normaltasuna zegoen. Gure mugetatik kanpo, hainbat Castellón, Katalunia eta Huescan zutei begira daude, Frantzian, Perpiñanen eta Portugalen eta baita Grezian ere kezka iturri dira garrak uneotan. Eta atxekabea eta samina urnietan 24 urteko gazte bat hildelako mendiko istripuan, Pirineo Atlantikoetako Midi Duzo tontor ezaguna jeisten ari zela. Frantziako poliziak ikerketa abiatu du eta horren baitan egingo dute gorpuaren aberriratzea. Gaztea 7 mendizaleko talde batean zihoan, ia 3000 metroko gailurretik jeisten eta antza rapela egiten ari zela irristegin eta 20 metro ingurutik amildu da. Eta nazioartean ere bagaude, Teheranen Ali Jamenei Irango agintari gorena izandakoari milioika iraniarrek azken agurra eman eta gero, gaur bere hilkutxa hiriko kaleetan barrena eramango dutelako. Hilkutxa goizean hiriburuko kaleetan zehar eramango dute eta ostegunera arteko bidaia abiatuko du etzidamu Masaden lurperatu arte. Indar eta batasun erakustaldia egin dute bi egunez iraniarrek haien agintariari gorazarre egiteko eta mendeku eskari oiuak ere izan dira. Ali Jameneiren hiru seme hilkutxaren ondoan ikusi ditugu, baina ez bere ondorengo izendatu zuten Motaba Jamenei.
0: Eskerrik asko lain albiste guztiak emanda, orain errepidera goaz Manu Etxeberria.
3: Trafikoa. Bueno, momentuz jakin aurreak orduan izan dugun istripua konpondu dela eta ez daukagula istripu berririk, beraz, Euskal Herriko errepidea garbi.
0: No news, good news, eta gogoratu, hemen txegau dela Iruñan, San Ferminetan bero handia, espero dugu hemen, baita Euskal Herrian ere. Eguraldiari begira.
3: Eguraldia.
0: Jaione Munarriz, egunon, Jaione.
4: Kaixo, egunon, bero galantarekin hasiko dugu astea eta esango dugu gaina asteko egunik beroena izango dela. Maximoak kostaldean 30 gradutik gora geldituko dira eta gainerako lekuetan 35 eta 40 gradu artera igoko da temperatura. Arratsaldean brisa apur bat altxatuko da kostaldean eta barnealdera ere zabaldu joango da, baina temperaturan ez da gehiegi antzemango. Zerua berriz oskarbi egongo da eta arratsaldean berodei batzuk garatuko dira hegoaldean. Hortaz, gaur bero egingo du eta gauean ere ez du gehiegi freskatuko. Kantauri isurialdeko leku askotan termometroa ez da 20 gradutik jaitsiko.
0: Pero zapa hementxe Iruñean eta zapa eta gure paipaiak ere ari dira, astintzen ari gara eta beira jendea
2: bai jendea gure paipaiekin da bil.
0: Ondo publizitatea.
2: Mira, justu ekarri ditugu hola merch bezala paipaiak eta chubaskeroak, baina nik uste dut aurten arrakasta chuta paipaiak.
0: Bai, paipaia da behar duguna momentu honetan. Dida San Fresmin gogoratu 12ak arte txupinazoa ere eskainiko dizuegu eta musikarik onena ere bai Julen Tejeria errealizazioan.
5: Guai dago, ez dakizu zea besti entzun behar duzun, Bitxori. Ez dakizu zea gaztera noan, hau da?
2: Eldurkita gaude, Julen.
0: Ez dakizu garriko digu.
5: Sekreto, sorpresa.
0: Eba, bueno, ba, kontatu jarri eta ea asmatzen duan.
5: Ba, dakizu zein den, hau.
0: Teni pala da.
5: Oso, txalo, noaz.
0: Jenirekin, Julen?
5: Jenirekin. Jenny! Jenny!

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
2: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
1: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
5: EITB-ren eskutik.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
8: Amaikak eta amaika, Iruñan gaude, esan eta esan ari gara, baina normala dan bezala, esan egin behar dugu. Julen Tellería, badakite ya prest duzula.
9: Oso prest.
8: Lehiak eta martxan jarriko dugulako. Debajo la llevas, bueno, gure entzulek ezagutzen dute udako debajo la llevas. Azpian darama, dio, Jongik. Jongiren mikrofonoa estabil.
10: Estabil.
8: Ea posible esta. Den.
10: A ver, venga, igual. A ver, bueno, Alan Benke,
8: debajo la llevas, 1 euro ditugu, ez zuentzat entzule, ez sentitzen dugu. Hementxe, direlako, gure gaurko lehiakideak.
10: Gaur zuzenki, zuzenki, bai, hartu ditugu hemen, gurekin parte hartu nahi izan dutu, hiru pertsona, zure izena?
11: Irei.
10: Zurea?
11: Irati.
12: Usue.
11: Eta usue.
10: Irei, irati eta usue. Bueno, badaki zuen nik usai baten proposamenak, zantzuak, zertzeladak, botako dizkizuet.
8: Bai, bina itxo, guazen kareta jartzara, ez?
10: Ah, bai, dudara ba.
8: Hemen txeda, debajo la llevas.
13: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
14: Hostia puta.
13: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
14: Joder.
13: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
14: Ay, por favor.
10: Bueno, kasu honetan hola hiru zareten honela antolatuko dugu. Pista horrekin norbaitek zerbait badaki edo uste badu badakiela, esku altza eta ni mikroa jarriko diot, vale? Bueno, lehenengo gauza esan behar dizuedana da, berez ez da Iruñeko usai bat, baina fetxauetan, San Ferminetan, Iruñean, usain hori zabaltzen da.
8: Vale.
10: A ver.
8: Iruñez,
12: ba.
8: Pisa.
10: Es.
9: A universidad da usaina,
10: ¿ves? Es doa bultzadizoan, errazegia. Begira, usain horrek badu parte bat, gizaki usaina, eta beste parte bat, gizakiena ez den usaina.
8: Vale.
9: Ui.
8: Gizakiena da, baina ez da gizakiena.
10: Zerrikituan blai? Zertzela daren zuz?
8: Irei, baduzu apusturik?
10: Ez?
8: Usue? 1 euro, Venga, 1 euro ditugu.
10: Badu zein horrek larritasun toke bat. Larritasunak ematen duen toke bat. A ber, lehen.
12: Alkola?
10: Alkolak larritasuna ematen du?
8: Azutan bai, ongi.
10: Madre mía. Bai, bueno, larritasuna, bueno, bai. Ez da alkola zuk, zer diozu?
12: Alkola berdina.
10: Ah, alkola berdina, Jesus, txika. Ez, larritasuna presarekin, nola baiteko... Bai, casi como debajo la llevas benetan gente cagada. Bai. Bai.
9: Galdu, galdu.
8: Galdu, galdu.
9: Galdu, galdu, eh?
8: Galdutaz, gure dizka. Ez, eitxe, iratik, iratik
9: badu
8: apustu bat. Irati, bota, bota.
12: Horre gabe.
8: Zalantza, zalantzati, zalantzati.
10: Badu lasterketa uzaina.
8: Lasterketa uzaina.
10: Bai, nork botako du. Venga, a ver, bota.
8: Izerdia. Izerdia da?
10: Izerdia begira, beinola, muzturrek zartunde erabat. Oso, oso, izerdia badago tartean, baina eventoak hemen beste izen bat du. Bai, badugu? Ezaten badizuet gizakiarekin batera beste usaina animaliarena dela?
8: Ze usain da? Animalia eta gizakia, batzen dira, ez?
10: Adarrak daude, eta noai kuernos de, bueno, zan nahi dute de flirteos dago. Ai, txika.
8: Venga, neskak.
10: Iruñean, zer izaten da? Oso, oso, oso muturre zatunde, eh? Zer, a ber?
15: Zezenaren usaina.
10: Zezenaren usaina barreian da, eh? Ah, badakizu, bai.
15: Odola.
10: Estas todavía no han sangrado. Korrikan
8: bai. Bada ekitaldi bat, edo?
10: Bai.
8: Zer,
10: oso goiz ekiten den ekimen bat.
8: Ekimena da.
10: Jendea korrika, adarrak, txika.
8: Gertatzen den zerbait da, gertakari bat.
15: Kea, del fuego,
10: suarena. Kea, de fuego, suarena, es... Goizean goiz.
8: Zerbait, zabarrietan
10: gertatzen dena. Etxafuero bat badago, jendea korrika, adarrak atxetik.
9: Gauza, oiko agorik Sanferminetan ez dago, ez?
8: Sanferminetan gertatzen den zerbait egunero.
10: Zertatzen telebistan botatzen dute.
8: Gertatari bada.
10: Begira,
8: egunero.
10: En parte ya me gusta, ez jakitea.
9: Ondo pasatzen ari zara.
10: Ez, jendea korrika, adarrak atxetik.
8: Giza usaina dago, baina animalia usainare bai.
10: Jende pila bat korrika.
8: Egunero.
10: Ez toro mekaniko ez.
8: Da, uste duzuena baino errazagoa.
9: Ez toro mekaniko ez.
8: Toro mekaniko.
10: Zer esan duzu?
15: El antirresbalante.
8: Ez da produktu bat, ez da gauza bat, da? Gertatzen den zerbait.
10: Karrera bat, atxetik zezenak.
8: Zer da, neska? Zer? Bota, mikrofonora.
15: Entzierroa.
10: Hombre! Alako batea! Bai. Egongo ziren gure entzule guztia, baina, moturraren sartu.
8: Oso ona.
10: Bai, bueno, irabazi dituzu, 1 euro.
9: Joder.
10: Ez dakit zibaiz a kompartir, nola egingo duzuen, baina, bueno, hori jazuk erabaki, bale? Bai, venga, eskerrik asko.
8: Irati, zorionak,
15: Mi esker.
8: Hau pasu, 1 euro. Zireza, barra egiten dute, beste,
10: Ai, gaztetasuna, txika, que lotza todo.
8: Bueno, ondo gozatu.
10: Bueno, bai. Deskonexioa ni hemen di, eh?
8: Bai, deskonexioa, Jongi. Irati, geratu hemen, datu batzuk eskatuko bizkizugu, baina segitu enengo dugu. 11:17, bueno, ba, 1 euro irati dentzat. Kostatu zaigu, gaurkoa, baina iritsi da, barra egiten du. Horrena. Kantatxo bat, eta hemen txek gehiago, gauza gehiago ditugulako, dira San Presbin, zaionetan.

0: Hemen txai jarraitzen dugu Dida San Fresmin egiten, bueno, nahiko ezoikoa saioa eta ezoikoa baita errealizazioa. Ze, bueno, poliki poliki.
1: Ah, vale, orain txai irakurri dut, vale, orain txai irakurri dut. Beste abesti bat jartzeko, vale, vale.
0: Beste abesti bat jarriko dugu eta ondoren Caribe Mix gaurkoan Jon Gotzonen eskutik. Baina, Julen, momentuz, kanta bat eta bagatoz Caribe Mixekin.
1: Oso prest.

0: Duela urte asko eta asko udako pari bat ekartzen zigun. Musika opari, ja? Irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari, ja? Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gitun opari, ja? Haien bai gara, ja? Haien bai!
1: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi buline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
2: Karibe miz!
3: Karibe Mix, eurako kanta bate berreskuratzen dugu, egunero. Zer diongi, ez aizu entzuten gehiagi?
4: Bai, andamazoi.
3: Ez aizu entzuten, ea ba?
4: Hola.
3: Orain bai, orain bai, orain bai.
4: Bueno, esan behar nuena, azkenean, abesti hau, mundu guztiak ezagutzen duzu, da Elvis. Elvis,
3: esan duzu, bai.
4: Bai, suavemente, bai. Momentuan no me gustó, baina ez, zer?
3: Segatik ez.
4: Ay, chicas, el gati no te gusta la canción, pues por ahí dices, dais un paquete de las.
3: ¡Ay!
4: A ver.
3: Vale. O invertizo inda. ¿Qué
1: experiencia anda tu codilla su?
3: Es, seguía, da, baña. Oh. Está aquí se andan a raso ya, va igual, está aquí cantate coera, o la con más.
1: Estilo, yo qué sé, no me
3: estilo
1: gusta.
3: Estilo es, ya, ya.
5: Ahora en bay, está.
1: Lleno, bay, urtequín, da, bay, chicas, da, que todo, beto, sartu de nea, bestia. Gaurko, yeah. O sea, propusa iru ditu sitzaia, eta horregatik aukeratu nuen, o sea, que suavemente, nahi duzu enean, sartu. Suavemente.
3: Hau Iruñako jendearen zate, gozatzeko hemen altabozak bosgoreioak prest daudelako, guazen festan zartzera, amaika eta hogeita, sei minutu amabietarako gutxi geratzen da, eta laizter festa undia.

0: poliki amabietara gerturatzen, badakizue laizte remango diegula hasiera aurtengo San Ferminei eta plaza Bahía Beteta dago. Alain Pérez.
1: Egunon, kaixo.
0: Kaixo, egunon. Zu plazan zaude?
1: Bueno, hemen txenago Gaztelu plazan, eta nabaritzen da hemen ambientia, eh? Gerozta jende gehiago gerturatzen ari da hemen Gaztelu plazara. Nik uste dut, ja, almuerziko hori edo amaiketako hori ja egina izango dutela.
0: Bat, mukatu dutela, bai.
1: Edo behintzat hor amaitzeko puntuan izango direla, ze txupina ja tokatzen da, minutu batzuk barru izango da.
0: Ja, amabietan, badakiztu, txupina zoa ikusi eta entzuteko aukera izango dugula udaletxeko plazatik, kasu honetan, baina gu Gaztelu plazan gaude, zuere bai alain, eta segiro, zer sumatu
1: bueno, jende asko dagoeneko hemen balkoietan ere ikusten da, oda, balkoiak ja petatuta beteta, ze jende asko aprobetsatuko du baita, ba, familikoen edo lagunen balkoien bat, bertatik dena ikusteko.
0: Alain, kontuz, eta balkoitik ura ere botatzen dute, laizteraziko dira botatzen, ez da, jongi, hori
2: amarietan,
1: ura, momenturik honen etorri nahi, urpizka bat eskertuta dena ingo nuke, ez, gaur daukagun beroarekin hemen Iruñan ikaragarri izaten ari da, ez, bero pasatzen ari garen, guztiak ze gogor ematen duen.
0: Bai, ematen du.
1: Bueno, jende asko dago hemen, plaza beteta, eta topatu nahi zoren txabertan, unaxekin, bera etorri da Donostiatik, San Ferminetara, oso gaztea da, esan ditoren txabertan, 16 urte dituela, baina ez dela bere lehen dabiziko aldia hemen San Ferminetan, ez da unax?
3: Ez, ja etorri nahi zurte askotan, eta ba, festa pasatzera.
1: Eta zein da zure plana aurten San Ferminetan, ba, daukazu ja egitarau bat egin da zure buruan, edo urtetik urtera aldatzen doa?
3: Ba, urtetik urtera aldatzen da, baina más o menos planak ja daukat planatuta.
1: Da, zein da, zehazki plana gu jakiteko, gero, igual kopiatu nahi badizugu gero egunean zehar egin behar duzu plana?
3: Ba, festara joan, musika, dantza egin eta lagunekin ondo pasa.
1: Baina badagola plazaren bat edo tabernaren bat diazuk ezagetzuna, haun ere gustokoa da.
3: Ah, ba, plazan eta taberna, oza, ez dago edozein.
1: Bueno, ikusten duzu hemen, ja, amasi urterekin ja plana egita,
0: noiz
1: izan zen San Ferminetara etorri zinen lehen da biziko aldia?
3: Ba, 6-7 urtekin nire familiarekin, urtetxera pasatzera eta hortik.
1: Eta zer egite duzu, lagunekin etortzen zarete, familiakin etortzen zara, o zein da pixkat zure San Ferminetako plan hori?
3: Ba, orain nire familiarekin eta ostegunean lagunekin eguna pasatzera.
0: Ah, bale, orduan gaurko eguna izango da lasaiagoa igual familia artean?
3: Bai.
0: Bale.
4: Galdera bat, zure adinarekin askotan pike izaten da, Iruña alde batean badago, baina bestean dago Lezakako San Ferminak ezagutuko dituzu, ez?
3: Bai.
4: Eta aukeran, zuk nahiago Iruñeakoak.
3: Bai. Baina biak ondo daude.
4: Biak ondo daude.
1: Zergatik nahiago Iruñeakoak, giroa gustatzen zaizulako, hemen ez dakit sortzen den rollo hau, ikusten gabiltzan rollo hau.
3: Ba, giroa oso ona da, eta txikitatik asko gustatzen zaizan Ferminak.
1: Bueno, esan digu lehen, unese kontatuit, bere urte betetzea dela, ze ostegunean bertan. Ostegunean bere urte betetzea da, eta lagunekin dator San Ferminetara. Hor imaginatzeut plana era bat aldatuko dela.
3: Bai, bueno. Igual sorpresak daude, baina ez dakit.
0: Sorpresa zuretan, badakitu igual baten batek egingo dizula sorpresaren bat?
3: Bueno, pistak ematen ari dira.
0: Eta non egingo duzu lo? Zein da plana, ostegunean?
3: Ez. Lau terditan Donostitik autobusa hartu eta gero azken autobusa hemen hartu.
0: Vale.
1: Baina azken autobusa da gaueko edo goizekoa?
3: No, gaueko.
0: Ah, bai, osea, egun pasa egingo dago.
1: Gehiago da egun pasa egiteko, baina esan diazdu egun askotan etortzen zehar, zarela, ez? Egun askotan zehar.
3: Bai. Hiru egun, gaur eta ostegunean eta igandean, eta eguna pasa, eta San Ferminak ondo pasa.
1: Esan dezakegu zure, bueno, urteko festarik garrantzitsuna direla, edo Donostiako aste nagusia gorago jarriko zenuke?
3: Ez, urteko festa handia, festa bazetxeko ba, San Ferminak, giroa oso ona, baina Donostikoak ere bai ona dira.
0: Yeah.
1: Bueno, horren ez zara gustitzen.
0: Ja, zaila aukeratzen.
3: Baina San Ferminak asko gustatzen zait.
0: Una zetara gehiagi busti egia zan, eta momentu zetara zikindu, garri zaude, baina ez da azmo duzu, txupinaz horaz doaz edo?
3: Ba, espero du zikintzea ez asko, baina, bueno.
0: Igual bai, ez?
1: Baina, non ikusiko duzu txupinazoa? Hemen Gaztelu plazan, udaletxe alderazoa, zein da orain egin behar duzuna?
3: Ez, hemen Gaztelu plazan udaletxea oso beteta dago.
1: Udaletxe plazegia oso txikia dela, jende gutxi kabitzen dela bertan, eta gogo haundia izan behar da, bertara gerturatu nahi izateko.
0: Baina, kontuz, hemen plaza ikusten ari gara, jendez beteta, eta denak zikin, eh?
2: Danak edalantzia botatze, ardaua ikusten da, egazia.
1: Nik ikusten dut, estenatoki parean, dagoeneko hor, likidoak.
0: Bai, hori da, hori ikusten
1: ari gara. Ez dakik gura den, beste likido motaren bat, zer den, baino, amabiak ez dira horrein dikiritzi, eta dagoeneko estenatoki parean hor, likido mordoa ikusten da egan, eh? Beraz, bueno, ez dakik gula bukatuko duen hemen azuntoak, baina oso ondo ez.
0: Alain Pérez, eskerrik asko, unaz ere bai, gozatu honaz. Ondo pasa. Alain Pérez, bueltatu gurera, kantutxo bat entzungo dugu, eta jongotzonen eskutik tartutxo bat peinak, eta badakizu oso garrantzitsuak direla.
4: Bai, zezenk, eta badakit bizka garrantzio dela, baina festa honen parte diren, ez nik den, makil guztietara eman dardu guai, noa.
0: Makil guztiak,
4: hori da. Atalaz minaz, atalaz taurinaz,
0: bai. Ba, Julen, zurea, ba, badakizu, botoi guztiak eta ordena joa, beraz jarri.
5: Ala segira.
0: Musika pixkat.
5: Muchucho van a denunciar. Si das un paso, te equivocas, a ver si te vas a caer. Bañago un tranquilo.

0: Hau ere ez da Jongiri dagokion musika, Jongi bere movidak eta kontatzen hasta zin. Hola, Inua.
1: Hola.
0: Ez jaleo daukazuen horre, guatxe. Ez
2: jaleoa, egia esan orain txebertan, kostak ez daigula zuen zutea, Julen.
0: Markatu.
2: Ez osondo, ba, hemen ari delako ja festa.
3: Festarekin batera, etorri dira.
2: Jo, gizeo dezutez haitu da.
3: Efluvio batzuk de...
4: Dago, ardo usaina.
2: Ardo usaina dago, terrible.
3: Ardo merkea.
4: Hora, bella, bella, bella, Jongi, ehor parea nolari diren ardoa botatzen, eh?
3: Bai, ke asko.
2: Eta Jongo zon aldaparena, zutere baduzu, bueno, peinen kontura edo, zanterminetan, zezenketa...
4: Ai, no, Vitoria, joan abedi aurreti ez zana, ez du aldarri ba egin nahi, zezenketaren alde, hola. Baina, son kozaz gertatzen direna, eta batipa hemen, Iruñean.
2: Objetiboki,
4: orduan, pues hori, tokarak izuke, ketazo txal, txabal, una txabala emengoa, eta konbidatu zaituzte, bere kuadrillarekin joatea, zezenketara.
2: Vale, egon zara zuetan, eta orain, zezenketara zuaz.
4: Eta igual zuzara, que joaten zara bizta, que no te pierdes una feria. Hau ez da berdina, hau oso desberdina da. Beraz, makil horri jorratuko dio.
2: Bota da, makila.
4: Bueno, kontuan eduke behar duguna da, hori, ez dela korrida bat izan, bueno, korrida izan beriz ezen, ba, ezke, ba, ez da izango korrida bat, baizik eta peinen aldeko aldarri bat bezala. Festa baten barruan, festa bat bezala.
2: Vale.
4: Vale?
2: Peinak eta peinak egongo dira, ez da.
4: Peina hor dago, bai, batez ere tokatzen bazaizu eguzkiaren aldean, la parte jodida, hor daude peinaetakoak. A esa gente... Atzean gertatzen ari dena, alegia, zezenketa bera, que ahí este el morante de la Puebla peinándose la patilla, etzaie bat ere importa.
2: Ya. Vale, esan nahi duzuna da, jendea joaten dala, peinakin, baina, bueno, igual zezenketari kasu egin gabe, pestara. Hori izan digu burutik taldeko jokinek lehen,
4: bai,
2: hori egin izan duela berak, eta, bueno,
4: balako. Esaten, que me estoy rediciendo.
2: Arrasa llamaten al fin, ez dela Jongi.
4: Ah, vale. Kulertu behar dugu zer den peina bat, eta izan behar da, edo peña horretakoa izan behar txara, edo tienes que ir enchufada. O sea, peña horren parte,
2: Pues,
5: Hau da pizkat, Sevillan kasetekin da gertatzen den
4: arenatzeko.
2: Egia da, ez pasaren lamengo kukuadria batekin.
4: A ver. Hau da pizka bat arriskatu zaitezke. Hau da como no la izaten de la típica colada en una boda porque te apetece privar. Joaten zarela eta quién es esta? Los del lado del novio pentsatzen dute que viene con la novia. Las de la novia. Orduan.
2: Eta gero Bilbao zu jarten.
4: Zu sartzen bazara ara posible da pasarte por una de, va, pues ahora en alguna izango da, edorena, edorra. Pero que no te cacen.
2: Ya.
4: Porque
2: vale.
4: Arrapatzen bazaitu, este vas a terminar Blai de Arnoa. Horrelako miak. Ez zaiatu eurekin irde guai, ze guai, ze la sudak. Osa, eurek ez dute jakin naiz. Osa, les da igual, zuk ze pentsatzen duzut. Ze guai, peinan zaudetela. No, te van a echar un kalimotzo bruti bera. Hori da. Horban, ez zaiatu irde guai.
2: Vale.
4: Normala izaten da, horre, pribatu baduzu batez ere. Pues,
2: pribatu baduzu zer da, alkohola edan.
4: Ay, chica, que estoy hablando, baki. Vale, privatu, la priva, edaria, edan baduzu, alkohola, ura, dena delakoa, edan baduzu.
2: Zeta generazioak ez du ezagutzen, privatu.
4: Zure maskuria, garrasi batean aztea, te quieres mear. Eta justo komunak, zuk ikusten duzu linea recto bat, komunetara doan pasillora.
2: Vale.
4: Evita, o sea, tartean peñak badaude, evita. O sea, egin bide luzea,
2: vale.
4: Bordea goitik, porque erditi pasatzen bazara, kolak. Eurei nola baiteko izo edo hori ez egin edo frenatu nahi izatea.
2: Vale.
4: Alegia zuk izatea, pero tu de que vas? Moskeatzea.
2: Vale.
4: Porque hor, peña batez. Peña guztiek botako dizute toda la artillería. Ese bocata que ha medio comer utzi dute hor. Ese salmoncete. Ese lomete. Todo eso adobau te va a ir al pelo. Eta geratuko zaizu hor pegau. Hori guztia. Ba, oie pizka bat.
2: Oie pizka bat. Kontu alartu behar direnak.
4: Eta...
2: Peñekin, baldin magabiltan.
5: Ara ere gauza esango dizuet.
2: Ematen dago ez dakite, Mordorrera sartzea bezala dela.
1: Ez que zuen zakizu ongi, Bai.
5: Nik gauza esango dizuet, peinetan sartu nahi baldin baduzu nik uste dut, hor ja, onartu behar duzula, hola, txukun-txukun etzarela etxera iritsiko, ez? Osea, ja... Gauzi
2: konfatu, bai.
5: Bai, osea, ondo dago, gauza batzuk ekidina egizatea, baina nik uste dut hor ja, ez dago elasko egiterik,
2: Bai. Ez, egia da. Adibidez, orentxe bertan, ikusten ari garen panorama, plazan bertan, espero dut etxea izatea, hori guztia gero, bakentzeko, garbitzeko, ze...
5: Gau, zen, jende honek, gero, gauer arte iraungo du horrela, osea...
2: Noski, bai, ez nik uste jendea etortzen dala ona, eta esartzen dala, jendeza guzti horren artean, eta igual jakola,
5: ez? Zuda, gizu, ez de usaina, goizeko ardu txikitan...
2: Eta pegajoso, beratuko dira.
5: Goizetik ja, ardu usainarekin baldin bazo, ez dut imaginatu nahi, ardu usain hori nola bilakatuko den egunean zehar.
2: Zenazka. Bueno, jendea gerturatzen ari da gure setera ere bai, eta gurtzen ari gara jendea zehuzera. Ostasuna nabarik.
5: Ematen dugu errege magoa, keo.
2: Piskate, gauza gratis diesen ies. Zoologikoan, piskate. Hori ere bai.
1: Zoropitoa.
2: Tximoak zoologikoan.
1: Ah, vale, vale.
2: Bueno, Jongi, eskerrik asko, eh?
1: Ez da asko, bai. Ez da kizema jende joango den entxunduena, baina, bueno, txika, beti Jongi, ez da preparada bizitza honetarako, eh?
2: Lehen ez dut, amarreguneko jaiak direla, baina ez
1: Amalau dira.
5: Hemen jarri dugu, bueno, gezularretan konatu dugu bederatzi.
1: Amalau ean bukatzen dira.
2: Oria, bederatzi egun dira. Bederatzi egunetan, gure entzulek ere izango dute denbora aztia, gurera edo Iruñera etortzeko, beraz.
1: Ala, bedi.
2: Bueno, bagozatu eta kontuz peinekin, badazpada ere. Osika gehiago Julen Telleria jarriko dizuna, auskal osekan da den. Ez dugu entzuten.
0: Bai, alperri dazten, zuek ez duzu entzungo, lasai. Entzungo dut entzulek, da Gracie Abrams eta Hit the Wall, bitxori.
1: Todo eso,
2: Julen.
0: Hori guztia, nasko zere gehiago guztia.
1: Venga. Venga.

0: Bertako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
1: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
0: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dagon nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
5: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Uztailaren eskotik Zepolina martxoa eta martxones Uztailan gaude, Uztailaren seia, bost minututxo amabi erarako San Ferminei hasiera emateko. Hemen festa dagoneko azida eta jendea bapospozik jongoton.
1: Ainoa eta bizka bate gure entzulea bizatu behar dugu, askotan konfusio izaten da, hain momentu garrantzitsu honekin.
0: Dai.
1: Hemen ez dagoela, ez dela karrillo horik egoten, ez dago abizurik, ez da...
2: Karrillo, ja, errepente gabona.
1: Bai, nolabateko atzera kontuan norberak eraman behar du, eta hemen txistuna poete batekin hasiko da, vale. Txutxiri batekin.
0: Txutxiriak.
1: Txutxiriak boom egindakoan, hemen burrumba hasiko da. Temarke lo que temarke zure ordula.
0: Ados, txutxiria botatzeko ardura, Nafarrako larrialdietako langilek izango dute.
1: Hori da.
0: Ze garrantzitsua, hauen lana, eta haureke diotez.
1: Bai.
0: Sekulako aitortza dela euren.
1: Bati bat gaur, gainera, que badaberka da baido hemen beroarekin, ez?
0: Bai. Eta azte honetan, azte eroa da.
3: Klipazen nago, zenbat jende dagoen Gaztelu plazan, eta zenbat jende dagoen eguzkitan, ordu honetan, Gaztelu plazan.
2: Horregatik hori, bai, deparean badau jendea, hortxe, balkoietan, danak igual balkoi baten zeda, sortzi pertsona zartute.
0: Zontuz balkoi horretan,
1: ah,
0: jendea da,
3: alokazio egiten duztela balkoiak gaur dugunerako, bai, ez?
1: Ez dakit, baina, espero, inspekzion bat azatzea, porque no me monto balkoi horretan, beste sortxirekin, hijo, bai, bai.
0: Bueno, aipamena, Clint Jean-Louis Fernández, Nafarroko larrialdietako zuzendari ordezaren
1: zuzendari
0: da. Clint Jean-Louis
3: izango da gehiago frantxesa, igual.
0: Frantxesa, ez? Bai, hori da. Eta Araceli Sergio izango dira, Tafallako Ziu. Jongi?
3: Ai, chica, que no te digo, Araceli.
0: Araceli, da beriz, Araceli. Esto se seco en la altura, Araceli.
1: Eta Sergio da apellido es otro.
0: Bai, Sergio da bizena.
1: Ai, que
3: Araceli Sergio.
1: Araceli Sergio.
0: Hau da Tafallako Ziu, mugikorreko taldeko erizaina. ¿Vale?
3: Vete Manuel, esa te da, ¿eh? Bueno, va,
0: complicado.
1: Importante. Moquitzapia, vivus anetati ongi elchea.
0: Vale,
1: pico
0: bacheran.
3: Chon, chon, chon.
0: Oreira de la salida. Zapia dugu, es como turrean, berrita. Baina hori, kendu egin barko dugu, eguerdian, amabietan puntuan. Eta zer egin barko dugu, bueno, ikusi duzu igual dida presen argazkia gu agertzen gara.
1: Begira, jende hasi da altxatzen. Ja, hasi da altxatzen, eh?
0: Hasi dira denak altxatzen, ba, bi minutu geratzen direlako amabietarako. Ui, pixka turduri,
2: ai, pixka turduri eta unkitea momentu honetan.
1: Turdurika.
0: Astera doale,
2: eko, oindala, oindala, bueno, ordua di esango dugu, hemen daukogu gure eszenarki gainean, baia bat olan jarrita pixka segurtasuna bermatzeko.
1: Bai.
2: Ba, orain ja, iritsi da jendea gugana, o sea, imaginatu hau zelako beteta dago.
3: Eskerrak ezia daukagun, zelestela, gainean izango genituzio. Ah,
0: bala, denak gurekin, gure ondoan. Sekulako beroa, bero itzela, baina bero politiare bada, denok sentitzen duguna, San Ferminei. Hasiera, emango diegu, San Ferminak iritsi dira urtengoak.
3: Hala ere gauza bat, bero horrekin ez duzu inora arrimatzea, nahi, gaur arrimatzeko ez eguna
0: propone. Ez da water partia.
3: Ai, barkatu, barkatu.
0: Horren txabertan, postik egon behar dugu, disfrutatzen, gozatzen.
1: Ni proposatuko nuke mitroak jenderantz jartzea.
0: Hori egingo dugu.
1: Eta txupina arte, jendeak entzun dezala segido dago.
0: Hori egingo dugu. Minutu txabat geratzen da eta eskatuko diztugu Julen, teieria,
3: ortsa delako.
0: Ilazki Serrano, udaletxean bertan delako, eta ETB-ren seinalea entzulan izango dugu, zuzenean udaletxetik bertan gertatzen ari den guztia, eskainiko digute gure lankidek, ETB-ko lankidek, bueno, badena hemen prez da, plaza guztia, bete eta zapi gorriak altzata.
3: Nila mimetizatu nahi zemen.
2: Zapia
3: batera. Zapia goran.
0: San Ferminak, 2026, Julen. Ea ba, entzun.
4: Ari gara entzuten, udaletxeko seinalea,
0: Ari gara, ari gara.
5: Iristen, minutu bat.
1: Ero repie, txika.
5: 2026ko San Ferminak.
3: Venga, zutik, ba.
5: Este zer falta.

0: llegó San Fermín al Perú, su vida. Mira, un eco. Castelum Plaza, que tú tenés vida, San Fresmín. Se polita, y en Vendetta y Custa Posi, Gustora. Zapi Gorri Gustia, Cartután, Astinten. Eta, Bertan ikusi dituzue udaletxean. Zuziria botatzeko ardura gogoratzu Nafarroko larrialdietako langileen.
1: Bai, lastima uste dut euskerazkoa kelata poa el cohete, ez? Iruditu zait.
0: Begira, egia zan, ez dakit ez dut ez errentzun. Gola San Fermin, biba San Fermin eta gilek ez. Baina zuek etxean entzun gozten duten seguru baiet. Oso unkigarria da, hemen txegertatzen ari dena.
2: Eta orain, balkoietatik ura botako daue.
0: Eta balkoietatik ura botako dute, ura, besteak beste. Animo.
1: Ura tokatzen bazaizu, eta bestela.
0: 2008-seko San Ferminetan gaude, eta haue, itzordu, ba, klasiko bilakatu den itzordua da guretzat.
1: Galdera bat, gure segurtasuna bermatuta dago.
2: Antzitegikoak, agian,
0: ez dakitorik.
1: Azalatuko dira,
0: ez? Bueno, ba, igual bai, baina ez te importa. Eta ondo pasatzen altorri gara, eta zikintzera ere bai.
2: Jongi, nautez
0: argitutak daude.
1: Jongi, nire motxila hor da hor.
3: Bai. Baita lagarta hemen dikazatzen konolora beno, hija.
0: Gure partetik besterik ez eskerrak eman nahi dizkiogu gure lantalde guztiare. Gure lantalde handia izan delako. Bueno, aziko nahi ze teknika lanetan, Beñatik Ibarroien eta Xabi Gaiaztegi izan ditugu. Errealizazioan Julen Teieria upaiolen.
4: All right!
0: Eskerrak zuri jauna.
4: Eskerrak zuri jauna, baita zoi ere igualmente. Musu hau
0: pasu, beharrezko izan zara eta hori zarezu zaletan Jon Fernandez udaletxean dena eta irudi guztiak ba, zuentzate eskeniko ditu laizter zareetan izango ditugunak. Joseba Orgaz eta gure nagusia gaur reproduzio lanetan Mikel Unamuno.
1: Bai, egia san, gaur galtzak jeita tokatu zaio, ze denetik egin du gaizoak.
0: Denetik izan da gure produkzio langilea. Eta zuei, Manetxe Berria, gure bekaduna.
5: Ni esker.
0: Gozatu alduzu.
5: Izugarria izan da,
0: izugarria izan da. Alain Pérez.
1: Ba, eskerrik asko zuei, bihar arte.
0: Eskerrik asko, bihar da saiago.
1: Bihar, espero bai, ez da saiziago.
0: Ana Alonso. Plazerra. Plazerra hundia. Eta Jon Gotzen alde parena, hundi etorri dira.
1: Alde itzulera, eh?
2: Ay, coicha, guau, emocionante da.
3: No voy.
0: Ahora hay líder la reña garen escutik, musikarik onena. Eskerrik asko denoi, eta ondo pasa, San Fermiñetan. Agur.

Kaixo, kaixo, ba mundialeko abestiarekin ekin diogu amabietako orduari eta zerbait bada mundiala, zerbait bada mundiala, San Ferminak dira guretzat mundialak. Hortxe izan dituzue gure lankideak Iruñeatik zuzenean eta txupina bota berri jaien hasierari ekin diogu. Eta, bueno, dira freseko langileak atzean utzita sufritu dute minutu bertako giroa mundura zabaltzen. Ba, hemen jarraituko dugu. Lier, Larrañaga naiz, hemen egongo naiz zuekin pare bat orduz musika jartzen. Eta Euskal Herritik orain, Aimar Zeta eta Kiliki elkarrekin sexua bai udako abesti honetan.

Eta Detroitik lerro zuzenean ekialderantze egingo dugu Atlantikoaren basterrera goaz New Yorkeko artista hau entzuteko Somber eta bere Homewrecker.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
2: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
0: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.

Ba, Euskal Herriko berora gatoz orain, bero zaparen gorenean gaude berriz ere, burua galtzeko moduan eta hemen espalak eta beraien burua galtzen.

Uran eta Barry B beraien azken abesti erromantiko honekin, una casa en el Teide, gustora, gustora egongo ginateke gu orain, irletan.

0: Topo Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartu da Maskak bandaren dan bateko dantzagarri hau.
0: Bosgarrenean
1: Gau Ero.

Eta Euskal Herrian geratuko gara orain Gabiritik Atxalinetan Nufarrak beraien lan berria izango denaren aurrerapen abesti batekin. Hemen daukagun hau, Zaldiak.

Eta hemen daukagun honekin beste rollo bat besarkatuko dugu, hemen belarrietan daukaguna sekulako disko batetik, Tan Style Baltimoreko taldearen azken diskotik, Never Enough izeneko lanetik, I Care abestia.

Zeberen off biraren bigarren zatiari ekingo diote uda ondoren, joan den urtean zuzenean ikusial izan genituen Barcelona eta Madriera gerturatu ginenok, baina bigarren zati honetan zertxo baitu urruti geratuko zaizkigu. Estatu batuetan eta Kanadan zentratuko den bira bat izango baita.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan.

musikan berriena. Nahi duzun garaikoa.

0: Este son Música Agustía.
1: Eta hemen dituguna hauek Madrilen egongo dira ostiralonetan 21 Pilots eta beraien The Contract.

esandakoa, ETS eta La Fumiga entzun berri ditugu talde arabarraren azken diskotik eratorritako azken singela. Eta bueno, uda betean gaude, eguzkia bere lana egiten ari da, agian gehiegi. Toki askotan, 30 gradutik gorako temperaturekin, eta beti esaten dugu, sasoian, sasoikoa, baina neurrian hobe. Eta aurrera egingo dugu irukote italiar batekin, Medusa irukotea, Becky Hill abeslariarekin, eta Good Boy produktorekin batera egindako abesti honekin, Lose Control.

Joferen azken abestiaren txanda orain, tan petit.

Bales Warrenen disko berriak abuztuaren azken egunetan ikusiko du argia eta momentuz hiru aurrerapen abesti kaleratu ditu diskoarekin engantxatzen joateko. Horren adibide hau, hemen daukagun hau, Passenger.

0: beroa hau. Basatu zuretara?
1: Ez, ez. Toian geldituko naiz. Kupon extra de verano de la 11 frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde gindu.
0: Noski.
2: Uda honetan freska zaitez kupon extra de verano de la 11 frioleraren kupoiarekin. Otota geldituko zara. Abuztuaren 15ean 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Kupon extra de verano de la 11. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
5: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
4: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
6: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
7: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
8: Ez zutxegin. Zalandoren merkealdian, 160 dainoko deskontua ustailaren 8 arte bakarrik.

0: podcastea Guau gure audioa plataforma entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Bueno, ba, BBK Live jaialdian egongo diren artista guztien artean, guere bertan egongo gara, ostegun ostiraletan, larun batean zuzeneko saioa bertatik egiten.

Bilbao BBK Live gazteen kontatuko dizugu. Datorren ustailaren 9-11ra egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6etan hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8etatik aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

egun egun honetan, eta oraintxe erreleboa egingo didan lankidea dator Joseba Sakristan zuekin arratsaldeko bostak bitartean. Arratsalde ona pasa, Lier Larrañaga naiz. Besarkada bat, agur agur.

0: mirari ez baizik eta begirain zuzen kontrakoa errealitate hutsa da, errealitate hutsa izango drantxe gaztean entzun gai dugun. Bueno, onokoa eta beste askoz gehiago ere, ze kontua da gutxiren bueltan, hortxe aste arden, Bilbao BBK Live jaialdiko protagonistetako bat, nagusinetako esango dut, bera da Calvin Harris, Eskoziako ekoizle eta DJak kobetamendiko eta ulagainetako bat bere egingo du eta, bueno, esan marrek ez dako, Miracle bezalakoak, pentsatzen dut ez direla faltako. Aurrera, egunak ez du etenik, uztailaren seigarrena gaur, aste berriak itea dagokigu. Kostata, kanpoan dugun udagiroarekin, bueno, udagiro arrisku puntu bat ere baduena gaur itzalean egotea komeni eta urboteiatxoarekin alboa madaba, bau bezer esango dugu, alerta laranja naudeta.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Eta bien, bitartean begira zeundo, Lier Larrañaga lehenkideari lekuko hartu eta txampa berrian muturra sartu berri dugu oraintxe gaztean. Datozen pausoak, datozen minutuak, Einaute Lorrietari edota. Udazkenaren etorrerarekin batera bilduma berria plazaratuko du, ala esan zegun Gernikarrak, Festina Lente izen hori jarri dio, edo jarriko dio, aurreratu digu, ala iritsiko zaigu eta jada gaztean nola ez. Bueno, bertan topatu ahal izango dugunaren lagin txiki bat, hor mokadutxo bat behintzat, disko horri mokadutxo bat emateko moduko zerbait behintzat utzi digu, Ez dago gaizki, Einaute Lorrietamen zure irratian, honen izan hau txaila.
2: Leio bat egon gelan, urdin baren.

modu enetan fina, ala iruditzen zaitu behintzat, dena dakien bati ba, hori, hori zebera, adirazteko ez da. Tiri Swims artistak alaxe gerturatu digu ere kontzeptu berritzaia ez dut esango, baina bueno, inglesez nik behintzat enuen hau ezagutzen, Mr. Know It All. O gustuko izan makarrik ez, benetan miresten dugun artista batek, oso gustuko dugun, eta bai, aldi berean esan dazak, uia miresten dugun beste batekin indarrak batzen duenean, ez, bi hauek indarrak batzen dituztenean, ba magia, gertatu goi da sarritan, eta horren isla da oraintxe Gazte Irratia hartu berriroen hause bera. Urtetxo bat atzera egin, Sam Fender artistaren People Watchen bilduma hori zabaldu eta ze fusio puska Sam Fenderrek alboan dakarren hau ze Olivia Dean artistari eskutik helduta da torradan Rain Me In. Now let go of everything I've

0: paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik. Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
2: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
1: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

Using Pretty Sad for a Girl, So in Love. Izen hori izan horri helduta, Olivia Rodrigo, artistak bere ibilbideko hirugarren lana kaleratu du. Aizota, samarra dugu horrek argia ikusi eta pasadiren aste gutxi hauetan, Rodrigo zalegoaren zein kritikaren txaloak baino ez dituela jaso, Zerbait ona denean, hori nabari izan hori da, Zenbait musika edabide urteko disko ere izendatu dute jada, eta uztailean gaude, urterdia geratzen da oraindik, pentsa beraz. Aurrera!

Bilbao BBK Live gazteen kontatuko dizugu. Datorren ustailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

Begira gaur, besteak beste Nafarroan, egun handia den honetan bertara jo nahi izan dugu, bertan minututxo batzuk ematea plazerrutxa delako eta zer esango dizuet, bueno, tamaina ontako proposamen batekin egiten badugu topo ezta, faltan botatzen genituen, Baobabs Will Destroy Your Planet taldekoak berriz ere, bueno, orain aldira etorri eta esango dugu, euren berrien ari ozkada txaman dioko mentxe gaztean honen izena, berrogei izan hori jarri dute, lautx. Bi minutu terdi eskaz baino ez, ordu bi terdietako seinale horiek entzuteko, gitarrak astintzen jarraituko dugu, ondo badiritzo zu behintzat, baina izan dadila hori Barry Biren bilduma zoragarri hori, bueno, zabaltzearekin baliokidea, ez da, Carolina Durante taldeko mutila helduta datorre arandat.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: gustoko izan bakarrik ez benetan berezia da gaztean oraintzen zon gai dugun Holly Humberston artistak bueno ba, abilezia du ez da dotorezia izateaz gain benetan guralderik xamurren agerian uzeko ere abilezia du aspaldi erakutsi zigun eta gaurkoan ez du salbu ezpenek egin nahi izan Monokoa, To Love Somebody Gaztea Bero, bero egiten du gaur esan barrik ere ez dago, ala iragarrita zegoen eta alaxe gertatu da. Euskal Herrian 28 gradu dira iritsiko dira gaur temperaturak arratsaldean zehar, apur bat freskoago kostaldean 34an geratuko direla, baina tira pasarte hau jakizue, aurreko baino asko zere motzagoa izango dela, ze bihar ja normaltasunera itzuliko galera dirudi. Bai, bihar termometroak berriz ere 28, 29 graduren bueltan geratuko dira. Uda giruan beraz, bai, baina tira ez, gaur dugun labea, ez? Beraz badakizu eguzkipean bazaudete, tentu zibili.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Hemen irratian gaur estudioan gaudenon kasu ameintzat goxo-goxo gabiltzan, iorentxean kautxik, aire girotua pizutan nola ez, eta pare bat bentilako jurekin, bat alde bako itzian, ezin kexatu beraz. Bueno, eta augustiak utzi balitz, Benson Boonamarreko artista honen, azken ekarpen ere zuekin partekatzeko moduan gara, The Time of My Life.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratua eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ez usteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
3: Ez utxekin, Zalandoren merkealdian euneko irurogeirainoko deskontua ustailaren sortirarte bakarrik.
4: Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
5: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
4: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8ak 25 gutxiagotan ETV baten.
6: ETV honen ere eskuragarri.

parte lasarteko kidekin bateri bezala lasarrapatu gaituz, honen zo bolsatzen duenarekin, eh? Hildako bat ere suspertuko lukete hauek eta, bueno, alas egingo dute, ze uda honetan kontzertuak badituz eta ez gutxi kristalezko eguna bezalako doinuak ez dira bertan zuzenean faltako. Gaur behin txupinaren momentua, bueno, pasata ez, egongo gara datozen egunotan, San Ferminagora, entzierroa bat eta bestea, baina, bueno, ez da hilabete honetan gertatzen ari den kontu bakarra, ze azken egunotan ere martxan jarri da LGTBIQ+, arrotasunaren garaia, arrotasunaren...

0: Nortzuk agertu berri zaizkigun gazteko zuzeneko estudio honetan. Ez taldekoek ere badute eta zeregina uda honetan. Besteak beste Donostiako aste nagusian piraten egitarau horren baitan hortze taula gainere goko dira. Oraindik zuzenean ez baditu zikusi ez dakizu ze ari zaren galtzen ze segulako puntxa dute hauek. Bueno, eta bide batez euren berriena ere gerturatzeko baliatu nahi izan ditugu azken minutu hauek. Ez zure irratian gaztean honen izena zen Zaunk. Zer moduz eta egunari asteko lehenari kasunetan begietara zuzen begirari gatzaio. Bai ez, gaude gaur, ez dago gaur nik ustegu kikiltzeko gaidenik, ze sasoi betean ekin diogu astelenari, aste berriari eta datozen minutuak ere alaxe egitea da gure asmoa.
1: Joseba Sakristanekin
0: Uztailaren zeigarrena aste berria bai, astelen buru zuri bat eta uda giro betean eta bueno, hortxe gailurreko temperaturekin. Baina tira konpainiarik unen atzaizu falta zure irratian, gaztean deathbeat bilduma zabaltzearekin batera, orain bai, esan dazakegu, etor dadila Temin Pala proiektua, Kevin Parkerren dotoreziaren eta dantza erritmoen lekuko izan nahi duenaren zat, tokitxo bat dugu hemen irratian. Hau da Dracula, volumena.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain, gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lileta Densorekin bat eginda, Muxutxo Bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

hogeita zazpi urte baino ez ditu orain txegazen entzun gai dugun Raven Linney, estatu batu erartistak eta esamarra dugu bueno, mundu mailako irrati guztietan ba hortxe gaiurrean kokatzea lortu duela azken aste hauetan. Arranbian, sekulako doaiak dituela argi erakusten jarraitzen du eta adibide gisa orain txegazen entzun gai izan dugun hau Love Me Not, Raven Linney. Oraintxe gazteako zuzeneko estudioan sartu berri naiz, ordu bitan puntuan, txandaldaketarekin batera, eta ez dakit zemat bisita izan ditudan, oso gustoko ditut bisitak, izan tazuek garbi. Baina ez dakit, lau bost, norbaitek entzungo balit, kafetxo bat, ebakitxo bat, egira, izotzarekin oso ondatorreko litzaiak, Ez dakit, zeigarren bisita bat etorriko balitzait, ba, bueno, paritxo batekin etorriko balitz, ba, uzti opozik, ez da. Biblia honen atzean guri bostaldekoak topatuko ditu.

Of a showgirl dioen. Ebentxe gaztean entzen nahi dugun Taylor Swift, artista honen azken disko rizuko ateratzen ari gazaion bitartean esango dizuet. Azte buru benetan, bai ezoikoa polita ez, bizi duela Amerikar artistak, gogan izan Taylor Swift, ezkondu berri dela, orain bere senar de bilakatu den, ba, Travis Kelsey tiponekin batera. Eta ez da txikikerietan aritu, ez ez New York irian dagoen Madison Square Garden osoa itxi egin du, hori gehi inguruan dauden kale osoak ere itxi behar izan ditu, ezkontza bertan, ospatu dute, milaka gonbidatutik gora, eta uste dut gaztelu puzgarri bat ere, bueno, ba, jarri duela, ez? Montaia aldetik ere txikikeriak ez zaizke gustatzen antza. Ba, listo, ezkontza igu.

Gofe musikari honen disko berriaren esperoan, bueno, horrelako gailurrak ere ba ongi etorriak zaizkigu gaztean. Ze bira puzka euskal artistak aurretik duena, eh? Eta hori erdiaia egina duela, baina oraindik geratzen zaio begiro zailaren amaikan, egun gutxiren bueltan Santurtzin arituko da, eta gero San Ferminen azken txampan ere ba taula gainera igotzekoa da. Eozen kasutan sartu bere sareetan, ze gero datoz Donostia jasaldiko partere izango delako Jofe, Ziprerare joatekoa da, Gernika, Ondarru, jarrainezak, baina bueno, irratian ezin dugu horrelako etenek egin. Eozen kasutan, aitzakia bat, ez, amaika, oraintxe gratia ba, atzean utzi berri duen, Jofe artistaren zuzenekoekin bat egiteko, berezi du hori ere samarra daukago. Estilo zarain bai zehar baldatu eta astela honenek ez duetenik datozela, bibirri.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Gaztean oraintxe irratian entzun gai dugun Kebedo, artista bera jatorriz Gran Canaria, irlakoa den arren, bueno, bere irla bizilagunari edo doinua eskainien nahi izan dio, nola eskaini ere, eta laurogeita hamarreko kutsua mandiola esan barra daukagu, bueno, horretan zer ikusia izango du, pentsatzen dut, ba, Kebedoren alboan bizitan, etorri zaion Luis Crespo. Elvis Crespo, Luis Crespo, naztu ditu Luis Fonsi eta Elvis Crespo. Ez, bueno, basaten ari nintzen moduan, Kebedo eta Elvis Crespo batze honekin, bai, hamarkada batzuk atzera eginda, ez, mugitu garela dirudien arren, ba, ez, begira, berri usaina duen doño hietako batzen uten, gaztean, la graciosa. The Romantic Tour lemapean kontzertuak eman eta eman ari da, hori ez da aldatu, kontua da, datozen egunotan apur bat gertuxiago izango dugula. Madrilen zehazki, Madrilgo Metropolitanon kontzertu eskainiko du datorren uztailaren 10-ean eta 11-ean, jada Gazte Irratia hartu duen Bruno.

0: gauetan hitek agintzen dute gaztea.
1: Larumak eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak, saio bakarrean nahi.

0: mutxu benetan exotikoarekin inondik inora espero ezkenuen batze bat gehiago, ez? Esango dugu ez da errati hartu duena eta hori bai, pleitek lazaketu eta lehendabiziko aldi hartatik ezagutu orduko Dianaren erdian jo dutelare aitortu behar dugu. Beraiek dira Tyla, Zara Larson, Tyla, She Did It Again honen azian topatu ditugun bi artista. Zarrabado, Zarratxaldeon, nola doa eguna konta jazue? Gure aziztu bizian, aitortuko dizuet, bueno, lauretako txampa ere konturatzerako taka, hemen da. Hau da giro betean hementxe jarraitzen dugu gaur ustaileak sei dituen, begira San Fermin eguneko bezperan. Gehiago esango dizuet, momentuz hemen jarraitzeko asmoa dugu, beraz, jarri eroso irratia orantxe biztu den horietako azara.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Eta gehiago hori prestitu gomen zuretzat, Laurak eta lau minutu orantxe begira, gurain aldean datozen pausoak, gaztean datozen minutuak, dupla tandemari, dupla bikoteari helduta, gari eta bainat ronko launen azian.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Bilbao BBK Live, gaztean kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobetamenditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

0: Lite Class sakatu orduko Inigo Etxe eta bereak hemen honen atzean ezkutatzen direla. Bueno, zalantza izpirik ez dugu,
1: Zure hor baina
0: Entol Sarmiento taldekoen berrien amen gaztean honen izena Zure Orbaina eta, bueno, ez dakienaren zat, doinua berri xamarra da eta Fumiga Valentziarrekin batera egindakoa da.
1: Zure Orbaina.
0: Zure Orbaina, bai.
2: Zure musika, bai.
0: Gaztea. Oazen honi guztiari, bai, ukitu gitarrero edo, bai, ganberroago bat jartzera, somber artistarekin ba, bat egitearen baldintzetako bat, kutsineko baldintzetako bat hori da, eta ez da? Momentuko izarretakoa behira da, behira, astemetan bertan Hortxe Ameriketako esatu batuetako Late Night Show-eko, Late Night Show batetako protagonista, bera izan da eta hause, defendatu du bertan, Back to Friends.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain, gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu...

2005 urtean hortxe sortutako Bermion kasonetan sortutako taldea etxe kalte unai irizarri eta ikeretxe barriak jarri zituzten esan dezagun lehen dabiziko adreio eiek eta nolo itxura benetan polita hartzen joan da proiektua, eh? Azkena, ba hori xe, horrentxe gazten entzun gaitu, bueno, xe, azkena izan da, ja, ez duten doinuak dioen hitza betetzen, ze benetan gustora sentitu oigara horren konpainian. Gaztea! Guazen poparen historian benetan gailurra den doinu hoietako bati estalkiak entzera ondo deritzo zuen behintzat. Bueno, eta guztia esan da, datozela Adam Levine eta bereak Maroon 5 taldea presente hori bai alboan, ba beste gailur bat dakarte.

Eñaut, Juanjo eta Bereak hildako bat ere suspertuko lukete hauek euren doinuen bitartez, eh? Bueno, eta gutxi balitz espalakekoen alboan hortxe txuleria joder taldeko iratxe bera ere burua galtzen dioen doinu puskaren atzea. Aurrera begira Gracie Abrams artistak ere badu eta zer eskenia. Nortasko ez gehiago izango du, urrengo ostirala uztailaren 17a iristen denean, gogoratu orduan kelaratuko duela Daughter from Hell bere ibilbideko hirugarren diskoa. Eta utzirazo esaten, gaztean, hemen irratian jada hasia garela, bertan topa dezakeguna apur bat dastatzen. Horren erakusle da, entzuterakoa zen Look at My Life, esan dakoa bera da Gracie Abrams. Eman moluena ze gustatuko zaizue.

0: de tamaña crueldad y bad nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX, Every Single Weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Kristo handiz, jarri hoi dugu lupa, bueno, lendabiziko leherro hortatik arago mugitzen diren proiektu horiengan, eta, bueno, atruken, besteak beste horrelako harri bitxiak lortu hoi ditugu, gehiago esango dut, zurekin partekatzea, Gaztean hemen plazer rutsa da.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Zergatik ez?
3: Udako eurisa!
1: Uda, fresko dator. Udako soinua, Gazteak jarriko dizu.
0: Uda fresko dator, baita zera ere, bueno, edozen kasutan, izan gaitezen gu, egun bero hauetan ere izan gaitezen gu zure freskagarri hori noski baietz.
4: Gaztea.
0: Arratsalde asko dugu oraindik aurretik eta bueno, ba, honen bestez jarraipena izango du nola ez gaurkoan ere Gazteako zure soinu bandak. Hori bai, irati, Elizalde lankidearen eskutik joango zaizkizu datozen hiru orduak. Nire partetik momentuz gaurkoz besterik ez. Joseba Sakristan naiz, bi arraste artearekin batera, ba, toki berean eta ordu berean, arratsaldeko ordubietan buelta horretan, hemen Gaztean izango dugu nahi izan ezkero bintzatzuk eta biokelgarren berri. Musio bat, disfrutatu arratsaldea, ondo izan.

arratsaldeko bostetako seinaleak entzutearekin batera, Gazteako estudioa dantza pista bilakatu zaigu, zer eta maskak laukotearen konpainian. Otsailean argi

Ziklikoa izeneko bigarren estudioko lana, eta uda honetan zehar ere aurkezpen lanekin jarraitzeko asmo guztia dute, eh? Urrengo kontzertua esaterako, ostiral honetan bertan eskainiko dute Abaurre gainean hortxe Nafarroan, eta motorrak berotzen joateko, ba, gurean izan ditugu Gau Ero izenekoarekin. Bueno, eta elektronika doinu hauekin, kitxo, behar bezala estreñatuta geratu da txanda musikal berri hau, kaixo, arratsalde on denoi, Irati Elizalde naiz, hementxe mikroaren alde honetan, eta orain hasi eta zortziak bitarte, ba, hementxe izango nauzu, nirea izango da, astelen arratsaldea musikatzen jarraitzeko bardura guztia. Bueno, nirea eta hemendik pasako diren artista eta abesti guztiena, eh? Tartean Pink eta Trustfall.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Musutxo bana, atera da.

Mitxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: Gabriel Barrius da bere benetako izena, baina musikaren munduan guztiok Barri B izen artistikoarekin ezagutzen dugu. Aranda de Dueroko artistak etapa musikal eta visual berri bati ekingo dio bere urrengo diskoarekin, urte honetan zehar ikusiko du argia dena ondo bidean. Eta hortxe izan duzu aurrera pentsiki bat, Silverado.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta estilo zera bat aldatzera guaz orain Olivia Dinen kompainian. Hauxe da, So Easy to Fall in Love.

0: Istorio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Istorio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Bueno, ba, hortxe, bengo agurtu eta Suediara goaz jauzi batean Robinen Sexistential disko berria zabaltzeko. Bertan, topatuko duzu Talk to Me izeneko hau.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako urisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Gaztea maketa lehiaketaren azken edizioari esker ezagutu genuen zeatik ez banda donostiarra, eta ordutik oso oso gertutik ari gara beren ibilbidea jarraitzen. Single berria kaleratu dute duela aste batzuk, eta guk zuzen zuzenean gure zerrendan txertatu dugu, entzun, erru.

Eta besti berri berri bat entzutetik, 2009 urtera joango gara, zerkatik ez, gaztean, atzoko arrakastek ere beren tokitxoa izaten dute eta. Ia aurkezpenik ere ez du behar honakonek, eh? Black Eyed Peasen eskutik, I Got a Feeling.

Uda bete-betean murgilduta gaude eta izu urte sasoi hau musikatzeko abesti berrien bila bazabiltza, honako hau kontuan hartu beharko zenuke. Tata, Lil eta Denso artistak elkartu dira proposamen berri honetarako eta iruren artean abesti udatiarra ondu dute musutxo bana.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Ostegun honetan bertan zabalduko ditu ateak Bilbao BBK Live jaialdiak. 20. edizioa izango da gainera urtengoa eta urte urren borobiloni neurrira egindako 3 eguneko kartel puska izango da, eh? Eta bai, tartean egongo da bera Aimar Zeta, publiko guztia dantzan jartzen pijama.

0: irratia oraintxe piztu duzun horietako abazara, kaixo arratsaldeon gaztean zaude, eta hementxe jarraitzen dugu, ba, astelen arratsalde hau elkarrekin musikatzen, ezta? Eta ordu musikal berri hau zabaltzeko, Londres iriko Coldplay banda mitikoaren bisita jaso dugu aspaldiko partez. Azkar esaten da, baina dagoeneko 15 urte pasadira, Paradise ereserki puska honi, lehenengo entzunaldia eman genionetik.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta Iruñean emango dugu urrengo pausua Katxalin eta Nenufarrak boskotearen konpainian. Irailean kaleratuko dute disko berria Zeruak eta Sabaiak izenpean, eta aurrera pensingela gaztean entzun dezakezu, Zaldiak.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Amaia Romero agurtu eta guazen orain Top Gaztea zerrendan aste honetan brontzezko domina eskuratu duen abestiaren bila. Tame Impalak Blackpink taldeko Jenny fitxatu du bere Dracula bestiari bigarren bizitza bat emateko, eta esan bezala zuen babesari esker Top Gazteako 3. postuan daukagu Dracula.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
3: EITBren eskutik. Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
4: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
3: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
5: ETB honen ere eskuragarri.

Hogei urte besterik ez dituen arren, Somber, artista New York tarra, momentuko fenomeno musikaletako bada zalantzari gabe. Eta guztia Back to Friends arrakastarekin hasi zen. Hori bai, buru belarri lanean jarraitu du honek musika berria egiten, eta hauxe izan da luzatu digun proposamen berrienetako bat, Home Record. Eta Atlantikoaren bestaldetik Euskal Herrira itzuliko gara Iseo Andoto Soundbikoak 2019an sinatu zuen dan bateko hau berreskuratzeko, Vampire.

arriba o BBK Live, gaztean kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobetamenditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

0: Gazteako estudioa txiki geratu zaigu azken minutuetan elkarlan jendetsu honen bisitarekin, eh? Maruxa kolektiboak nasker eta zinez taldeekin indarrak batu ditu beren proposamen berirako eta emaitza geratzeko etorri da bai horixe.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da

0: Dai, dai, alaxe dio aurtengo munduko futbol txapelketaren ere zerki ofizialak. Eta beste behin ere Shakira, artista kolombiarra dago honen atzean. Hori bai, meritu guzti guztia ere, bueno, ez da berea, ez horixe, Burna Boy, nigeriar artista ere alboan izan du, hortxe bere flowa gehitzen, eta emaitza txoko guztietan dago entzungai, baita gaztean ere.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta beste elkarlan batekin goaz, hori bai, honako honek euskal zigilua darama, Burutik Boskoteak Ipuinak izeneko diskoa kaleratu du aurten, eta bildumari izena ematen dion abesti hau borobiltzeko, nogeneko lagunak gonbidatu dituzte beren albora, hementxe emaitza, Ipuinak.

0: Topuzko gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartu da Maskak bandaren dan bateko dantzagarri hau.
0: Bosgarrenean
1: gau

Arratsaldeko seiak eta berrogeita mabi minutu puntu-puntuan dira oraintxe bertan. Zerua urdin-urdin daukagu hor kanpoan eta egun eguzkitsu honi ondo baino hobeto egokitzen zaion beste abesti horietako batekin goaz. Pink Panthers eta Zara Larsonen eskutik Stateside.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala, DJ Jack y Gande Gauro. Boom, shakalaka, radio show a eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
1: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Let me go.
0: Arratsaldeko zazpiak dira.

0: Dirty Blonde alaxe izendatu du Bibi Rexak bere disko berria. Eta bai, ordu berria zabaltzeko erabili dugun dan bateko hau ere bertan jasotzen da. Faithless elektronika taldearen 80garren hamarkadako Insomnia besti klasikoa hartu du oinarritzat eta bertsio berriak izen bat eta bakarra dauka New Religion.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Eta beste klasiko bat berpiztera goaz jarraian Black Kissen sinadurapean. Lonely Boy.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

kontuz. Temperaturak gora egingo du eta Isa Sakararen proposamen berriarekin. Londresko kluben energia bildu nahi izan du elektronika eta hip-hopa uztartzen dituen doinu dantzagarri honetan. Kalentura.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da emaitza. I knew it,

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
0: Baina handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Euskotrenek jakinarazten du.
4: Uda dator. Gozatu Euskotrenekin. Ordutegi berria, ondartzara edo jaietara hurbiltzeko errefortzuekin. Informa zaitez nobedade guztiez, webgunean edo gure aplikazioan.
3: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

Ed Sheeran Play bere disko berriaren aurkezpen biran bete-betean murgilduta dago momentu honetan. Eta dagoeneko aurreratu digu birau amaitzen duenean, bueno, ba, atxeden aldi txiki bat hartuko duela ba, bere familiari denbora gehiago eskaini ahal izateko. Hori bai, oraindik kontzertu mordoska bat ditu aurretik urrengo hilabetetarako. Eta gaztean ere beti izango da ongi etorria. Azi izan, izan duzu hortxe. Bueno, eta Ed Sheeran urteko ezkontzako gonbidatuetako bat izan da, ez? Bai, izan ere, hainbeste zurrumurru eta espekulazioren ostean dagoeneko ofiziala da, eh? Taylor Swift eta Travis Kelce senarremazte dira. Wow. Joan den asteburuan ezkondu ziren New Yorken, ospakizun erraldoia izan zen, bueno, mila gonbidatu inguru izan zituzten, eta aipatu bezala, ba, bertan izan ziren besteak beste, Ed Sheeran bera, Selena Gomez, Sabrina Carpenter, edota Brad Pitt bezalako VIP gonbidatuak. Eta bueno, xehetasun gehiago ezagutzen ditugun bitartean, ba, Taylor Swift beraren berriena entzutera goaz. Toy Story film berriari egin dio soinu banda, eta emaitza, bueno, zoragarria izan da, entzun dezagun, I knew it, I knew you.

Bueno, badakizu larun batero eguneratzen dugula gure top gaztea zerrenda. Eta aste honetan gailurreraino heltzea lortu duen abestiarekin goaz. Zuen babesarekin, hortxe lehenengo postuan daukagu aurtengo udako abestia izateko papeleta guztia dauzkana, eh? Quevedo eta Elvis Cresporen eskutik, La Graciosa, hortxe terdietako puntuekin batera.

0: pitxen.
1: Bueno, ari gara purka-purka ETS-eren disko berriko abestia gurera ekartzen, eta honako hau borobiltzeko Valentziako La Fumiga taldeko lagunak izan dituzte bidelagun. Zure Orbaina, honen izena.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Bueno, ba hori bihar goizeko zortzietatik aurrera izango da, baina guk momentuz ba jarraitu dezagun aurrera musika gehiagorekin. Hauxe da Alex Warrenen berriena, Passenger.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Bueno, ba, 10 minutu besterik ez dira geratzen arratsaldeko 8ak izateko, baina oraindik geratzen zaizkigu abestitxo batzuk joan aurretik, eh? Bermiotik iritsi zaigu urrengo proposamena Isa Sakararen eskutik. Hauxe da bere berriena, Kalentura.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako fitxaketa berriak. Ez laukote bilbotarrak lan berria kaleratuko du urte amaieran. Eta aurrerapena Gazteara heldu da. Presta zaitez bitxakur handi eta aztoraturekin tentsioz betetako paseo bat emateko. Entzun, Sound.

Sarrerak batu dituzte zure orbaina izeneko honetan. Folk sustraiko ekoizpenarekin, abestiak bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbaini buruz hitz egiten.

Goizeko zortziak ia gainean ditugu eta gaurko zagurtzea besterik ez zait geratzen. Malcolm Todden Earrings abesti honekin uzten zaitut. Eta ondoren B aldea etengabe saio berri bat etorriko da. Beraz, jarraitu hortxe, irratiaren bestalde horretan. Irati Elizalde naiz, ondo bukatu eguna, musu bat.

0: Ezur gehiago nahi. Musika bi orduz? Etenik gabe. Baina benetan. Itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiraleta igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, bi orduz, zuzara protagonista orain zabaldu dugun bealdea etengabe honetan, bueno, zu, eta kantak ni isildu egingo naizelako, eta etenik gabe bi orduko bidaia musikal bat, asteragoa zelako, ongi etorriak.
2: Zuzumana, zuzumana, zuzumana.

0: Bealdea, baina etenik gabe.
1: Catriel y Paco Amoroso.

agur izateko ordua iritsi da. Bueno, bakantekin egon gara hitz egiten gaurkoan. Nahikoa jan digute belarria astean zehar, gaurreko egunean ere bai egia esan. Beraz, gaur egin duguna, hemen bi orduz egin duguna, terapeutikoa izan delakoan. Musika, musika eta musika bealdea etengabe honetan. Aio!

0: gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta zure oroitzatenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natuna.
1: Gazteako asteburuetan. Gaueko amarrak dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Asteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztia.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Goizaldeko ordu bata da.
1: Gaztea.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.